0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hvis det stod til præsident Trump selv, så skulle han have et Nobels fredspris, når den norske Nobelkomité fredag offentliggør modtageren. Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters. Jeg ved ikke, hvad deres beslutning bliver. De har ry for måske at give den til folk som mig, siger han. Trump har flere gange sagt, at han gerne vil have prisen, siden han i januar sidste år blev præsident igen. Nobels fredspris gik sidste år til den venezuelanske oppositionspolitiker Maria Corina Machado. Det skete efter, at Trump i flere måneder havde argumenteret for, at han skulle modtage fredsprisen. Machado valgte så i januar at give den guldmedalje, der følger med prisen, til Donald Trump. Danmark står for et milliardindkøb af nye krigsskibe, som skal aflyse søværnets aldrende flåde af fregatter. Og her har sydkoreanske HD Hyundai Heavy Industries meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenterne fra NATO-landene. Men virksomheden får slet ikke lov til at aflevere det tilbud til forsvaret, så det kan indgå i politikernes beslutningsgrundlag, oplyser firmaet til DR Nyheder. Det sker, fordi politikerne på Christiansborg har besluttet, at de nye fregatter skal komme fra et NATO-land. Men det er helt tosset ikke at tage HD Hyundai med ind i forhandlingslokalet. Det mener Torben Ørting Jørgensen, der er formand for den forsvars- og sikkerhedspolitiske forening Folk og Forsvar, og han er også pensioneret kontradmiral.
2: Korea er jo en skibsbyggernation. Det er Korea, USA har henvendt sig til for at få gang i deres produktion af krigsskibe. Det er jo fordi, de besidder en kompetence til at bygge hurtigt, billigt og effektivt. Så det ville da være tosset, hvis man ikke tog det med i betragtning.
1: Flere politikere mener nu, at HD Hyundai bør få deres tilbud med. Blandt andre Marcus Knuth, der er forsvarsordfører for det konservative Folkeparti.
3: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Forsvarsministeriet skriver til os, at ministeriets materiel- og indkøbsstyrelse har holdt et møde med Hyundai Heavy Industries for at høre, hvad de kan tilbyde, men at styrelsen har holdt sig til aftalen i forligskredsen om, at fregatterne skulle komme fra et NATO-land. Forsvarsminister Jeppe Bruus ser frem til at drøfte videre med forligskredsen om, hvilke leverandører der skal tages i betragtning, lyder det. Og så er der også nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, det oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 har skrevet under på et borgerforslag imod anonymiseringen. Let skyde med regn i perioder mod øst. Bliver det dog mest tørt. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Når nat bliver til dag, byder det dagen på skyer med regn i perioder, men mod vest klart efterhånden op med tørvejr og nogen sol, og så får vi temperatur mellem 11 og 15 grader. Ikke mere radioavis for denne omgang. Mit navn er Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

he can't mark a no.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den norske Nobelkomité offentliggør fredag årets modtager af Nobels fredspris. Og stod det til præsident Trump selv, så skulle han være modtageren af den. Så lød det fra præsidenten sent i aftes.
2: So I don't know what their decision is going to be. They have a reputation for maybe...
1: Jeg ved ikke, hvad deres beslutning bliver. De har ry for måske ikke at give den til folk som mig, men om jeg får den eller ej, har jeg gjort langt mere. Jeg synes, det vil skade deres troværdighed, lød det. Siden Trump vendte tilbage i Det Hvide Hus i januar sidste år, har han flere gange sagt, at han mener, han fortjener prisen. Nobels fredspris gik sidste år til den venezuelanske oppositionspolitiker Maria Corina Machado. Efter pres fra Trump valgte Machado i januar i år at give den guldmedalje, der følger med prisen, videre til Trump. En 31-årig mand blev i går idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni, hvor der blev vist en VM-kamp mellem Norge og Elfenbenskysten. Desuden har han fået forbud mod at opholde sig i nattelivet i et år. Det svenske offer døde 3 dage senere af sine kvæstelser. Den 31-årige blev dømt efter paragraffen for simpel vold, og han er erkendt, at han gav svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. Men fordi et knytnæveslag som udgangspunkt ikke er farligt for den forurettedes liv, hører sagen ind under simpel vold, forklarer vores retsreporter Karoline Klante.
3: Normalt så er et knivstik farligt, og derfor så karakteriserer man det som grov vold efter straffelovens paragraf 245. Men et knytnæveslag er som udgangspunkt ikke farligt for dit liv, og derfor så ryger det over i det, der hedder simpel vold, også selvom at offeret afgår ved døden efterfølgende.
1: Justitsminister Nicolai Wammen har i kølvandet på sagen sagt, at regeringen vil hæve straffen for simpel vold, når det har dødelige konsekvenser. Man må bare konstatere, at når simpel vold ender med at koste et menneske livet, er straffen i nogle tilfælde uacceptabel lav, lyder det i en skriftlig udtalelse fra ministeren. Hvem er bedst, Messi eller Ronaldo? Det er et spørgsmål, der er blevet stillet mange gange i løbet af de seneste mere end 20 år, siden de to stjerner trådte frem på verdensscenen for allerførste gang. De to kometer har kørt et parløb gennem hele karrieren og konkurreret ofte om, hvem der skulle kåres til verdens bedste fodboldspiller. Men efter at Lionel Messi i går spillede sin sidste kamp for det argentinske landshold, så har Cristiano Ronaldo valgt at lægge rivaliseringen lidt til side for en stund. Leo, efter så mange år, hvor du har repræsenteret dit land, har du skrevet historie, som vil bestå for evigt. Jeg har den største respekt for det, du har opnået med Argentina. Et kram, skriver Ronaldo i en kommentar til Messis opslag efter stjernens sidste landskamp. Dagen byder på skyer med regn i perioder, men mod vest klarer det efterhånden op med tørvejr og nogen sol, og så får vi temperaturer mellem 11 og 15 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Borgmesteren i den belgiske by Liège har besluttet at forbyde forsamlinger på mere end 3 personer inden for bygrænsen fra her til morgen kl. 6 og 8 dage frem, efter flere dage med voldsomme demonstrationer. Forbuddet gælder på offentlige veje og offentlige steder, skriver det belgiske nyhedsbureau Belga. Omkring den 1. oktober begyndte lokale skoleelever at demonstrere for bedre vilkår i skolerne, og de seneste dage har det udviklet sig til voldsomme protester, som ifølge lokale belgiske medier har ført til mere end 100 anholdelser. Samtidig melder Belga, at flere politifolk er kommet til skade i forbindelse med urolighederne. Og protesterne i Liège står på samtidig med, at 100.000 af unge demonstranter i disse dage går på gaden i Frankrig for at vise deres utilfredshed med nedprioriteringen af franske skoler. En 46-årig amerikansk mand blev i går henrettet i USA ved en dødelig indsprøjtning i den amerikanske delstat Texas, skriver nyhedsbureauet AFP her i nat. Manden blev i sin tid dømt til døden for at have dræbt en butiksmedarbejder under et røveri i år 2000. Og henrettelsen er den første i USA siden sidste uges mislykkede forsøg på at henrette den amerikanske kvinde Krista Pike i delstaten Tennessee. Krista Pike har siden været i respirator, men er nu vågen igen og fortsat indlagt. Verdensbestanden af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970. Det viser en rapport fra WWF, Verdensnaturfonden. Og det betyder blandt andet, at chancen for at høre de her dyr i naturen er svundet markant ind.

0: Ja, her hørte du først den etiopiske ulv, siden javanæsehornet og til sidst middelhavsmunkesælen, som er kritisk truet og kan tælles i få hundrede eksemplarer. Og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør i Verdensnaturfonden, Jakob Fjalland.
1: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
0: Dog viser rapporten også, at 43% af verdens dyrebestand er i fremgang. Det gælder blandt andet odderen og vilde tigere. Og det viser, at hvis der er en vilje for at få arterne på rette køl, så er der en vej, mener Jakob Fjalland.
1: For tigerens eksempel, der er det de 10 lande i verden, hvor tigeren lever, der er gået sammen for 15 år siden og har besluttet, at man ville fordoble antallet af tigere globalt. Og det kan man nu se er lykkedes. Og det handler om at frede nogle af de steder, den lever, og også sørge for, at dens byttedyr for eksempel har det godt og så videre.
0: Dagen byder på skyer med regn i perioder, men mod vest klart efterhånden op med tørvejr og nogen sol og temperatur mellem 11 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

Din duft vækker mig. Havet vender sig tungt i søvne, da du træder ud fra badet, elskede. Når du som lyset vælger den korteste afstand hen imod mig, kommer duften før dig. Varmen fra huden overbeviser mig om fornuftens utilstrækkelighed. Din duft vækker noget usynligt i mig, bedøver den mindste tvivl. Du kommer som natten, der braser ind i dagen, men har stille. Ikke en lyd høres. Du berører mig med din duft ømt, pirrer mig med din duft svimmelt. Din duft får mig til at føle mig mere nøgen. Jeg ånder ind lettere end før. Der er bare én krop, og den nærmer sig nu. Rummet er fyldt af dig. Det omslutter mig blindt. Endnu ikke smagen af dit kys. Endnu intet kærtegn. Kun bølger af vores dufte. De mødes. De blander sig. Får rummet til at ekspandere og trække sig sammen igen. Du kommer til mig som natten. Den tager så meget den vil af dagen. Sletter dagen snart.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danmark skal have nye fregatter, og inden længe så skal politikerne træffe en beslutning om, hvem der skal levere ordren til milliarder af skattekroner. Men selvom sydkoreanske Hyundai har tilbudt at levere krigsskibe både hurtigere og billigere end konkurrenterne i NATO-landene, så har de slet ikke fået lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan blive fremlagt for de danske politikere, det oplyser virksomheden til DR. Og det skyldes, at politikerne har aftalt, at det skal være et NATO-land, det siger forsvarsordfører fra Radikale Venstre, Stinus Lindgren. Men han åbner nu op for at lave om på det krav.
2: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
1: Ifølge Torben Ørting Jørgensen, formand for Forsvars- og Sikkerhedspolitiske Forening Folk og Forsvar og pensioneret kontradmiral, så er det fuldstændig tåbeligt, at Hyundai ikke kommer med i salgsopslaget.
3: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Krisen i Venstre når nu et uset lavpunkt. Kun 5,8% af danskerne vil sætte deres kryds ved partiet, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling fra Opinion, og det er den dårligste måling for Venstre i de 18 år, Analyseinstituttet har lavet målinger for os. Tom Thomsen fra Struer har tidligere stemt på Venstre, men det vil han ikke gøre i dag, for han mener, at partiet har vendt landbruget ryggen.
4: De skal tilbage og kæmpe for deres rødder, kan man sige. De skal ind og hjælpe landbruget nu her med noget kompensation og nogle regler og hjælpe dem i gang med at finde ud af, hvad gør vi nu, i stedet for bare at lade de andre partier trumle dem over.
1: Venstres politiske ordfører Sofie Løde medgiver, at partiet bløder opbakning på grund af de seneste ugers interne uro og især landbrugets fremtid. Et forløb, der også førte til, at 5 venstrefolk stemte imod partiets linje, da den meget omtalte lov om gødning. Min kollega Rasmus Lindegaard spurgte ordføreren, om der er mere enighed i udsigt.
5: Er I færdige med at være uenige internt?
6: Det er velkendt, at danskerne straffer partier, hvor der er intern uro. Og det har der været hos os, og det er også derfor, at jeg siger klart, at vi nu også har et fælles ansvar for at sørge for at kunne komme videre.
1: I målingen er Venstre det næst mindst borgerlige parti, kun overgået af Borgernes Parti. Til gengæld så går det strygende for de konservative, der står til 10,2% af stemmerne. Du kan se hele meningsmålingen på dr.dk. Når du fylder strøm på elbilens batteri, så kommer det fra i dag måske fra et andet batteri. Energiselskabet OK, der har hovedkontor i Viby, vil nemlig de kommende 3 år etablere batterier på 70 af sine ladestationer landet over. Et af de allerførste batterianlæg bliver etableret på OK's ladestation i Trustrup på Djursland i dag. Batterianlæggene de skal sikre, at der er strøm nok til ladekunder hele dagen, det forklarer OK's administrerende direktør Michael Lyve.
7: Det er faktisk en helt nødvendig del af at producere lige så meget strøm, som man forbruger. Vi har utrolig meget strøm, der kommer fra sol og vind, og det kommer bogstaveligt talt, som vinden blæser. Så af og til producerer vi alt for meget strøm, og der ville det være en enorm fordel, hvis vi kunne lagre den strøm i batterier, til når solen og vinden ikke er lige så kraftig.
1: Ladestationernes batterier skal fyldes op, så strømmen er billigst, men Michael Løve kan endnu kun håbe på, at investeringen kan betale sig for OK.
7: Fordi det er dyrt at stille batterier op, og lige nu der er jeg faktisk ikke sikker på, hvor god en forretning det ender med at blive at stille de her batterier op. Når vi stiller 70 op, så får vi en masse erfaringer med, hvordan man kan bruge dem, og hvordan man eventuelt kan tjene nogle penge på dem i sidste ende. Men til at starte med, der må det mere være at betragte som lidt et forsøg og en måde at blive klogere på, at vi stiller dem op.
1: Borgmesteren i den belgiske by Liège har besluttet at forbyde forsamlinger på mere end 3 personer i byen fra her til morgen kl. 6 og 8 dage frem, efter flere dage med voldsomme demonstrationer. Det sker efter, at lokale skoleelever omkring den 1. oktober begyndte at demonstrere for bedre vilkår i skolerne. De seneste dage har det udviklet sig til voldsomme protester, som ifølge lokale belgiske medier har ført til mere end 100 anholdelser. Protesterne i Liège står på samtidig med, at hundredvis af unge gymnasieelever i disse dage går på gaden i Frankrig i protest mod dårlige forhold i gymnasierne og mangel på lærere. Og en vejrudsigt. Det bliver en skydedag i dag med regn i perioder mod vest ved det i løbet af eftermiddagstimerne klar op og med tørvejr og nogen sol og så temperaturer mellem 10 og 15 grader varme med let til hård vind mellem vest og nord. Radioavisen blev sat sammen af Erling Thisted. Mit navn det er Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

day to be caught in the rain. You were going on your way.

matter if the skies are gray, baby, long as I can be with you, it's

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I arbejdet med at købe nye krigsskibe ind til Danmark er der landet et sydkoreansk tilbud, der er både hurtigere og billigere end konkurrenterne fra NATO-landene. Men virksomheden HD Hyundai Heavy Industries får slet ikke lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan indgå i politikernes beslutningsgrundlag, det oplyser de til DR Nyheder. Det skyldes, at politikerne på Christiansborg har besluttet, at de nye fregatter skal komme fra et NATO-land. Men det er tosset slet ikke at tage budet ind, det mener Torben Ørting Jørgensen, der er pensioneret kontraadmiral.
2: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
1: Og så kan jeg sige godmorgen til vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Hvorfor er det bemærkelsesværdigt, at netop det sydkoreanske bud ikke er kommet med til bordet endnu?
3: Det er bemærkelsesværdigt, fordi det sydkoreanske værft, som vel og mærke leverer skibe på stribe til Mærsk for eksempel, at de kan producere skibene til en pris, der er 20-30% lavere end de europæiske værfter, og så endda leverer hurtigere. Og det er en, kan man sige, et politisk håndslag, der er blevet givet på, at de her nye fregatter, de skal altså købes i partnerskab med nogle europæiske NATO-allierede. Men tiden er måske løbet fra den aftale, kan man sige, fordi siden da, ja, der har man fundet ud af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige, og samtidig, ja, så er der en tendens til, at de andre projekterede skibe, blandt andet de arktiske skibe, der stikker prisen bare af, så man kan sige, pengene er måske lidt mere dyrebare, end de var tidligere.
1: Lyd det fra Mads Korsager, som altså er vores forsvarskorrespondent. Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Partiet Venstre får historisk klø i en ny meningsmåling. Kun 5,8% af vælgerne ville sætte kryds ved det borgerlige parti, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling fra Opinion. Aldrig har Analyseinstituttet målt Venstre lavere i de 18 år, de har lavet målinger for os. Og de lave målinger falder sammen med intern uro i Venstre og den omdiskuterede nye lov, der ændrer landbrugets muligheder for at sprede gyllen. Og det har de tidligere vælgere, som vi mødte på gaden i Holstebro, bemærket.
4: Det vil jeg ikke. Jeg synes, de har været lidt hårde ved landbrug og fiskeri. De har ikke været gode nok til at holde under deres gamle stemmer.
5: Jeg vil nok sige, at nogle af tingene har de måske lidt selvskyldige. De har i hvert fald gjort i nælderne her i Vestjylland.
1: Ja, så lyder det fra Tom Thomsen og Kit Bang Thorsen. Sofie Løde, Venstres politiske ordfører, er ærgerlig over målingen, men hun mener også, at det er helt naturligt, at det ser sådan ud lige nu.
6: Det er velkendt, at danskerne straffer partier, hvor der er intern uro.
1: Det går stadig den forkerte vej med bestanden af vilde dyr. Siden 1970 er den skrumpet med 73%, det viser en rapport fra Verdens Naturfonden. For eksempel så er der kun et par hundrede eksemplarer tilbage af dyr som middelhavsmunkeselen, java-næsehornet og den etiopiske ulv. Men der er også undtagelser fra den kedelige udvikling. For eksempel så er antallet af tigere vokset. Og dem kan man blandt andet se i Københavns Zoo, hvor du er, Sara Yasin.
7: Ja, det kan man nemlig. De venter spændt på deres morgenmad. Vi står nemlig foran buret, hvor de så stille går rundt her til morgen. For det er jo nogle af dem, der altså viser den her fremgang. Og en af dem, der kan gøre os lidt klogere på det, det er dig, Mads Frost Bertelsen. Du er zoologisk direktør. Siden 2010 er antallet af tigerne altså steget fra 3.200 til omkring 5.700 individer. Hvordan kan det være, at bestanden er gået op?
8: Ja, det er den største årsag for, at for eksempel den murtigeren, den sibirske tiger, vi har her, er gået fra 400 til over 700 individer, det er, at man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som dem, som de her dyr indgår i.
7: Og kan man bruge de her tiltag, som man har brugt over for tigeren på nogle af de andre truede dyrearter?
8: Det kan man jo, fordi det er jo de samme problemstillinger, der truer alle de store dyr. Vi mangler de her store beskyttede områder. Der er masser af problemer med folk, der trænger ind med illegal handel, med krybskytteri osv. Og så kan de her internationale avlsprogrammer, hvor man altså har en sikkerhedsbestand af dyr, også være et ekstra sikkerhedsnet.
7: Tak skal du have.
1: Ja, og så skal vi videre på en helt anden savanne, nemlig værsavannen, hvor det står på mest skyet vejr med regn i perioder. Mod vest i eftermiddag, der klarer det op med tørvejr og nogle sol, og så får vi temperatur i dag, der kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader med en lidt til hård vind mellem vest og nord. Radioavisen her til morgen, den bliver sat sammen af Erling Thisted, og mit navn, det er Daniel Enhus.

Amerikansk trompetjazz her til at starte med torsdag morgen på P8. God rigtig hjertelig morgen og velkommen til. Jeg hedder Frederik Corfix, og det var Lee Morgan, der spillede en hyldest til trompetisten Clifford Brown her i I Remember Clifford. Klokken 12 minutter over 7, hvor vi blandt andet i løbet af denne her time programmet skal kigge lidt på ugens album her på P8.

Der har været rig lejlighed de senere år til at opleve denne her due, både på traditionelle spillesteder, men også ved kirkekoncerter. Jeg kan da huske en middelalderkirke for nogle år siden, der fik besøg af denne her due, bestående af Skúli Sverrisson og Gustav Ljunggren på henholdsvis bas og ja, guitar og forskellige andre instrumenter. Det her nummer, det hedder Lille Skotland. Og ugens album her på P8 hedder And the Myth We Choose, og er med den sydafrikanske pianist og komponist Ndedusu Makatini. Han har markeret sig som en af de stærkere stemmer i nyere sydafrikansk jazz de senere år, og hans musik trækker både på jazz, solo-traditioner og spiritualitet. Og så forbinder det ofte, altså musikken det improviserede, med fortællinger om historie, identitet og forfædre. The Myth We Choose er Ndedusu Makatinis fjerde album på det amerikanske pladeselskab Blue Note Records, udgivet her i løbet af sommeren i juni 2026. Her undersøger Makatini, hvordan samfund skaber og vælger de fortællinger, altså myter, som siden bliver til vores fælles historie. Musikalt så tager albumet udgangspunkt i hans sydafrikanske spirituelle jazz, men åbner lydbilledet med vokaler, elektronik og mere markante grooves.

Det er musik fra ugens album på P8, du har udsat din trommehinder for her de sidste 4 minutters penge. Liyosa Lini Nangagidi hedder det her track med den sydafrikanske pianist Indedusu Makatini. Albumet hedder And the Myth We Choose og er altså udvalgt som ugens album lige her på P8.

Det er Dansk Jazz af 1959, det her. Den skal Bente Axen med sin kvartet. Now See How You Are, hedder den her. I 2022, der invaderede Rusland som bekendt Ukraine og startede den her angrebskrig. Og i forbindelse med den her invasion af Ukraine, der var der forskellige ukrainske kulturpersonligheder, der stak næsen frem, og som vi pludselig her i Vesten fik øjnene op for. En af dem var blandt andet den ukrainske harpenistinde, hende der hedder Alina Bjetsetsinska. Her er hun sammen med Hip Hop Collective og nummeret Soul Vibrations.

Ukrainske Alina Birtsitsinska med Hip Hop Collective, som gruppen hedder. Her der fik du Soul Vibrations. Og så skal vi tilbage til Danmark, skal vi. Vi skal have fat i Bamses bedste ven, Eske Benson.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DR TV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DR TV.

Hun kom til verden den 3. september 1989 i Herning. Men du kan måske fornemme, at hendes familie har rødder i Tyrkiet. Hilal Kaya her med det nummer, der hedder Zimbel.

ned, eller lay it down, sådan det lidt mere poetisk blev formuleret her i selskab med Al Green. Det er torsdag morgen, det er snus, der er i luften her på B8. Jeg hedder Frederik Korvix, og vi karrierer den her uge for Julian Zweigaard. Men ligesom Julian, så spørger jeg dig, hvad har du for denne her morgenstund? Skriv ind til programmet på p8@dr.dk eller en sms til 1212'eren, P8 mellemrum, og så din besked. Så prøver jeg at matche det, du går her for den her torsdag morgenstund med et stykke jazzmusik. Det gør jeg lige efter radioavisen, hvor jeg sidder og tjekker mails og sms'er igennem, så skynd dig at skrive ind. Men frem mod radioavisen, der kommer her om et par minutter, når klokken er 8, så skal vi være i selskab med en vaskeægte klassiker inden for jazzen. Nummeret Blue Moon, der her bliver fortolket og sunget af gode gamle Billie Holiday.

0: Efter voldsom intern uro og uenighed om fremtidens landbrug, så får Venstre nu den dårligste måling nogensinde fra måleinstituttet Epinion. Bare 5,8% af vælgerne vil stemme på partiet, hvis der var valg i dag, og Venstres politiske ordfører Sofie Løde ærger sig.
1: Det er en måling, jeg er ked af, som på alle mulige måder er træls. Det er velkendt, at danskerne de straffer de partier, hvor der er intern uro, og det har der været hos os, og det er også derfor, at jeg siger klart, at vi nu også har et fælles ansvar for at sørge for at kunne komme videre.
0: Men der er ingen garanti for, at partiet kommer ud af nedturen sådan lige med det samme, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg, som jeg har talt med.
2: Det er jo ikke sikkert. Vi kan ikke vide det. Det vi til gengæld godt kan se ud af tallene, det er, at Venstre har stabiliseret sig på et lavt niveau. Den her måling er. Det er den dårligste nogensinde. Men den er jo familie med mange af dem, der har været tidligere de seneste måneder, som også har været dårlige.
0: Altså, hvor stort et pres ligger den lave tilslutning på partiets ledelse?
2: Ja, det her, det lægger jo pres på partiets ledelse, især på formand Troels Lund Poulsen, fordi det altid er skidt, når det går så dårligt, som det gør. Venstre var ved valget, og det er jo ikke engang et år siden. Det største borgerlige parti, nu er det mindste, bortset fra Borgernes Parti, der er gået i opløsning. Det lægger et pres, men omvendt, der er jo ikke sådan nogen, der står og siger, Troels Lund Poulsen, væk med ham, vi vil erstatte ham med XX, for XX har ikke lige meldt sig endnu.
0: Så har partiet så en plan for, hvordan de kan vende den her udvikling?
2: Ja, jeg tror, de har to analyser, som ligesom supplerer hinanden. Den ene er, at det er nødvendigt, at der bliver mere ro. Altså analysen er, at vælgerne flygter væk fra partier, der er fyldt med ballade, og det tror jeg, de har ret i Venstres ledelse. Den anden er, man er nødt til at holde kursen, altså den kurs, som fører den grønne rejse, som man kan kalde det, som fører ind på et mere grønt spor, lidt væk fra landbruget. Problemet er jo nok, at det er blandt andet den rejse, som er med til at give usikkerhed om partiets kurs og intern ballade, så bider sig selv lidt i halen.
0: Lød analysen fra Jens Ringberg. Og jeg bliver på Christiansborg, for flere politikere åbner nu for alligevel at kigge uden for NATO-området, når der skal findes leverandører til Danmarks nye krigsskibe. Den sydkoreanske virksomhed HD Hyundai Heavy Industries har meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Men fordi der er givet politisk håndslag på at finde et skibsværft blandt NATO-landene, får sydkoreanerne slet ikke lov til at aflevere tilbud til Danmark, oplyser de til DR Nyheder. Og det er nok værd at tage den diskussion op igen, siger Radikale Venstres forsvarsordfører Stinus Lindgren.
3: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
0: Hans kollega hos de konservative, Marcus Knuth, vil også gerne lægge tilbuddet i bunken.
4: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger, men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Køen til elnettet vokser, derfor så sætter energiselskabet OK store batterier op, som skal lagre strøm, når der er overskud fra vind og sol. Og det kan være en god idé, men ikke hvis de lader batterierne op, mens der er spidsbelastning på en elnettet, advarer Jakob Østergaard, som er professor på Danmarks Tekniske Universitet.
5: Hvis man har en situation, hvor der er knap produktion og meget forbrug, og så de begynder at lade i den situation og ligesom øger energiforbruget endnu mere i systemet.
0: OK's batterier skal placeres rundt om i landet, hvor OK allerede har adgang til elnettet, og det første bliver installeret netop i disse minutter, og du er med, Emil Prehn.
6: Jeg ser på en stor lastbil, der netop nu er ved at bakke ind. Den kommer fra Finland med batteriet. Et stort grønt et af slagsen på plads. Det skal det ved hjælp af en kran. Og det store batteri, ja, det har 520 kWh, hvilket svarer til cirka sådan 10 elbiler, hvis man regner det om til det. Målet er altså 70 i hele landet, og Michael Løve, administrerende direktør i OK. Det store batteri, når det kommer på plads, hvad betyder det så sådan helt konkret for forbrugerne, der skal tanke grøn elbilstrøm her?
7: Jamen samlet set, så betyder det at have batterier i elnettet, det betyder, at vi kan lagre den strøm, vi har for meget af, når for eksempel solen skinner og vinden blæser, så kan vi lagre den og vente med at bruge den til, at der mangler strøm igen. Det gør det samlet set billigere for forbrugerne på den lange bane.
6: Og her på Djursland, Trustrup, hvor vi står, bliver det, når det batteri er på plads, så billigere for dem, der skal lade strøm på elbilen her, bliver det billigere for dem, eller bliver det bare en øget fortjeneste for jer?
7: Det bliver ikke en fortjeneste for os, desværre. Det håber jeg meget, det bliver, fordi de her batterier er vanvittigt dyre at stille op. Men på sigt, så håber vi selvfølgelig på, at vi kan tjene penge på at have batterier og sælge den fleksibilitet, det giver til elnettet ind på de markeder, hvor den slags kan handles.
6: Tak skal du have, Michael.
0: Der kommer ikke meget strøm fra solen i dag. Det er nemlig overskyet, og der kommer også perioder med regn. Temperaturen de vil holde sig mellem 10 og 15 grader med en lidt til hård vind mellem vest og nord. Erling Thisted satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: lytter til Snus på P8 med Frederik Korfix.

Godmorgen. Nu velkommen til Snus. Eller velkommen tilbage, hvis du også lyttede med før radioavisen. Jeg hedder Frederik Corfix. Og jeg havde egentlig tænkt, at vi skulle starte et andet sted, men nu starter jeg lige her. For jeg får lyst til at fortælle dig en historie. Her for et par uger siden, der skulle jeg til Hanstholm og besøge min ven Mads. Og så kiggede jeg på priserne med DSB, og det kostede en halv månedsløn at køre fra Roskilde, hvor jeg kommer fra, og til Hanstholm med bus og tog. Og så tænkte jeg, så tager jeg bilen. Men så var det, jeg kiggede op på benzinstanderen nede ved min lokale OK-tank, og der stod, at en liter diesel kostede næsten 20 kroner. Det var lige der, hvor det peakede i Iran. Jeg tænkte, jeg hold da op, det kan blive en ret dyr weekend, hvis jeg skal rejse med det ene eller det andet til Hanstholm. Så jeg besluttede mig for at blaffe. Det har jeg prøvet før, både i udlandet og i Danmark. Så jeg stillede mig ud foran min hoveddør, lidt uden for Roskilde, og stak tomlen ud. Og sådan cirka 7 timer efter, der var jeg i Hanstholm. Takket være vidunderlige mennesker, som tog mig med hele vejen op over Sjællands Odde, Aarhus, op mod Hobro, Aarhus, Nordenfjords, den vej op til. Og så kom jeg til Hanstholm på den måde. Men det, der slog mig, det var, at der er jo helt uhyggeligt mange rundkørsler i Danmark, når man sådan fiser rundt på landevejene. Og der er vidunderligt meget musik, der passer til rundkørsler. For eksempel kom jeg op og kører med Kjeld, lidt uden for Hobro, som havde en gammel CD med den her pianist Doug Pearson i bilen. Og da vi pludselig fæse ind igennem Aars og kørte rundt i de der rundkørsler med Per Kirkeby kunst i, så kom den her, som hedder Sweet Honeybee, altså med Doug Pearson. Og så var det, jeg tænkte, kunne det ikke være et meget fedt tema til Snus? Altså rundkørsler. Det synes jeg i hvert fald. Og jeg er sikker på, at du har noget god rundkørselsjazz. Musik, der bare fiser rundt. Enten i en fed, hurtig energi, eller også som sådan noget afslappende meditativt rundt og rundt og rundt. Skriv også meget gerne ind til programmet med din yndlingsrundkørsel i Danmark. p8@dr.dk eller en sms til 1212. P8 mellemrum, og så din besked. Altså med rundkørselsmusik i dagens anledning. Velkommen til.

Den hedder Life's Roundabout. Jeg tænkte, det lå lige til højreskøjten. Det var nemlig, hvad der dukkede op, når jeg søgte i DR's pladesamling, a.k.a. Diskoteket på rundkørsler eller roundabouts, som altså er temaet i dagens snus her på P8, hvor jeg, Frederik Korfix, beværter herlighederne. Jeg er sikker på, at du kan diske op med et track, der er lige så godt eller bedre, når det handler om rundkørsler. Dagens tema, rundkørsler. Hvor er Danmarks flotteste rundkørsel, mest røvsyge eller største rundkørsel? Og hvad for noget musik kan vi ikke leve uden den her torsdag morgen, når vi skal finde musik med rundkørsler i hovedet? Musik, der snorer rundt. Musik, der ved sin egen vej. Måske musik, der bare bliver på det samme sted. Skriv dit bud ind til p8@dr.dk eller en sms til 1212. P8 mellemrum, og så din besked. Rundkørselsmusik. Husk at skrive, hvem der skriver, og hvor du skriver fra.

Det er guitaristen Jeff Parker, som egentlig var en del af sådan undergrundens indie-scenen i Chicago 1990'erne med bands som Tortoise eksempelvis. Men i starten af nullerne, der sprang han altså ud som fuldblods jazzgitarrist og udgav sit debutalbum Like Coping. Og fra den skive, det er en af mine yndlings-CD'er fra starten af nullerne, det må man bare behageligt sige, så jeg kendte også godt det her stykke rundkørselsjazz, det hedder slet og ret Roundabout. Dagens tema her i Snooze på P8, rundkørsler. Hvilke rundkørsler er dine yndlingsrundkørsler i Danmark? Hvis ikke du har flere, så bare nævn en af dem. Jeg vil også meget gerne høre dit bud på noget musik, der bare kører rundt i ring. Musik, du har på hjernen. Måske meditativ, kontemplativ musik, der bare fiser omkring den samme tone. Eller musik, som man ikke rigtig kan komme ud af, ligesom nogle af de der helt store rundkørsler i Vestjylland. p8@dr.dk eller en sms til 1212 og en p8 mellemrum, og så din besked. Rundkørsler. Skriv ind rundkørsler.

Jeg har været i Harlem i New York en enkelt dag i mit liv, hvor jeg mødte en ældre dame, der inviterede mig op i sin lejlighed og fortalte om sin søn, der spillede trompet, men desværre var død. Og så drak vi te og spiste sådan små kager med, jeg tror, der var kummen i. Men så vidt jeg husker, er der ikke rundkørsler i Harlem. Der er derimod rigtig mange vejkryds, som der jo er på hele Manhattan. I modsætning til Danmark, hvor vi har vidunderligt mange rundkørsler. Og forleden dag, der var jeg ude at køre fra Roskilde til Hanstholm, og sikke mange vidunderlige rundkørsler, jeg kom igennem. Og det foranledede mig altså til at få den her idé til temaet i dagens snus. Rundkørsler. Vi fiser rundt i dem alle sammen, enten i direkte betydning eller i overført betydning. Og hvad for noget musik passer til rundkørsler? Skriv ind til p8@dr.dk eller en sms til 1212 og en p8 mellemrum, og så din besked. Husk navn og hvor du skriver fra i verden. Som Jens har gjort, Jens skriver. Nummeret Swing Easy med Scatterlights kører rundt og rundt med samme musikalske tema, men med forskellige instrumenter. Jeg elsker det nummer. Og gå, og så elsker jeg rundkørslen i Frederiksværk, skriver Jens fortsat her, da den minder mig om barndommens ture til sommerhuset med hele familien. Ha' en rigtig god rundkørselsdag, altså hilsen Jens fra Østerbro i København. Rundkørslen i Frederiksværk, jeg tror godt, jeg ved, hvad for en du mener, Jens. Og her der får du altså Swing Easy.

Den store rundkørsel i Frederiksværk. Det er Jenses yndlingsrundkørsel her i Danmark. Den minder ham om barndommens ture til sommerhuset. Og så det her rundkørsels stykke jazzmusik. Ja, jazz, det er måske lige at strække, men altså The Scatterlights og det her nummer, der hedder Swing Easy. Torsdag morgen her på P8, hvor klokken den er 8.34. Jeg hedder Frederik Korfix, og vi karrierer for Julian Zweigaard her på programmet Snus. Og dagens tema er Gud hjælp med rundkørsler. Skriv ind med noget rundkørselsmusik og fortæl om din yndlingsrundkørsel i Danmark. Eller i verden for den sags skyld, der tigger bud ind fra Madeira og andre steder. Det lytter vi til lige om lidt. Men i første omgang så har Jeppe fra Valby skrevet ind, at den svenske ambientgruppe Tape udgav plader med musik, der bare kørte rundt og rundt og rundt og rundt underspillet, og med lige god plads til stilhed og toner. For eksempel det stykke, der hedder Hotels.

Ja, ja, ja. Hvis du sidder og tænker, det her, det var sgu da ikke den svenske gruppe Tape med nummeret Hotels, jamen, så har du fuldstændig ret. Det er fordi teknikken, den spiller mig lige et pus herinde i studiet. Så vi kommer altså til at høre det nummer, der hedder I'm Okay, som du måske kunne høre her i slutningen på bifaldet, så var det en liveoptagelse, hvad du måske ikke kunne høre. Det var, at den var fra 1991 med Stan Getz på saxofon og Kenny Barron bag tangenterne. For det var egentlig Jens, der havde skrevet ind, og det var det næste stykke musik, jeg havde gjort klar her i Snus på B8. Jens, han skrev nemlig, at Skive må være den danske by med de fleste og de mest vanvittige rundkørselsudsmykninger. Alle har en eller anden fragmenteret udgave af en kugle. For lige at falde lidt ned, så synes Jens altså, at vi skulle høre den her I'm Okay med Stan Getz, og den kom så her. Men egentlig så var det jo Jeppe, der havde skrevet ind med sit bud på noget rundkørselsjazz. Den svenske gruppe Tape. Og nu har jeg fundet det nummer frem, der hedder Hotels. Så lad os se, om den ikke vil afspilles her.

Nummeret Hotels, her med svenske Tape. Jeppes bud på noget musik, der mindede ham om rundkørsler. Rundkørsler, der altså er dagens tema her i Snus, hvor jeg virkelig opfordrer dig til at skrive ind med din yndlingsrundkørsel, eller måske din haverundkørsel. Musik, der minder dig om rundkørsler. Livet, der går i ring. Musik, der fiser rundt i en cirkulær form. p8@dr.dk eller en sms til 1212'eren, p8, mellemrum og så din besked. Og der er en lytter, der har skrevet ind med en sjov rundkørsel. Der står her, den sjoveste rundkørsel, jeg nogensinde har set, det var på Madeira, altså den lille ø i Atlanta havde der. Her der stod der et mobiltoilet midt inde i rundkørselen. Gav vide, om man kunne sidde der i sine egne tanker, selvom bilerne susede omkring. Og Heidi, hun fortsætter her i en anden sms. Hej Frederik. Rundkørsler, ja. Jeg har lige i går taget den lange tur fra Vandløse til Fjand ved Thorsminde i sommerhus. Du har ret, at der er kommet vildt mange rundkørsler de sidste 10 år. Tillader mig at nævne den værste, jeg kender. De gode, det er dem, hvor man bare suser hen over midtercirklen. Men den værste, jeg kender, den ligger i Høje Tostrup. På Ven Boulevard og Roskildevej, tæt på den store IKEA. Man ved aldrig helt, om man kommer levende ud af den. Jeg har taget en rundkørsel 2 gange, da jeg ikke kunne finde ud af at komme ud af den, skriver Heidi altså. Og mit forslag til en melodi, jamen det kunne være den, der hedder RGB med Portico Quartet. Det er som om, det bliver vildere og vildere, og til sidst så bliver man slynget ud af skidtet.

0: Du er fuldstændig ret, Heidi. Det er en af de værste rundkørsler i hele Danmark. Den der gigantiske store snegl med biler på Ven Boulevard ved Høje Tostrup på Sjælland ved den store IKEA. Jeg farer også altid vildt, når jeg skal ud og hente patienter og pølser. Men heldigvis så dele er den lysreguleret. Det gør det lidt nemmere, og jeg håber, at næste gang du skal i IKEA, eller måske ud der, ja, hvad man nu ellers skal på Høje Tostrup-regnen, at du kan finde ud af rundkørslen og ikke få taget alt for mange omgange, Heidi. Men det her stykke musik, RGB, med britiske Portico Quartet, minder dig altså om at blive slynget rundt i Ven Boulevard rundkørslen flere gange i træk. Og hvis du lige har tændt for din jazzradio og tænker, hvad Puttgarden sker der, så skal jeg fortælle dig, at temaet i dagens udgave af programmet Snus, hvor jeg, Frederik Korvix, er vært, det er rundkørsler. Musik, der fiser rundt i en uendelighed. Eller musik, der måske bare minder dig om din barndoms rundkørsel et sted i Vestjylland eller et sted lidt nord for Vordingborg. Skriv ind til programmet med rundkørselsjazz, p8@dr.dk, eller en sms til 1212'eren, p8, mellemrum, og så din besked.
1: DR Big Band og chefdirigent Miho Hazama skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

den her torsdag morgen på P8, hvor jeg er Frederik Korfix, er vært i programmet Snus, og vi spiller en masse vidunderlig rundkørselsjazz for hinanden. Temaet er nemlig rundkørsler. I dagens udsendelse, som Ulla i Fjaltring blandt andet skriver, i Nørresnede i Midtjylland, der er rundkørslen prydet med en nøgen kvinde, der har både til gården og gaden. Det bringer altid et smil frem på mine læber, når jeg kører rundt omkring hende, og minder mig om at holde sanserne åbne og nyde livet lidt mere i nuet. I stedet for bare stress fra A til B, altså hilsen Ulla fra Fjaltring. Og så er der hilsen fra Børge i toget. Han skriver, hej snusere. Det første nummer, jeg kommer til at tænke på, det var Blue Daniel. Jeg har spillet det en del gange, og man skal virkelig huske at komme af på den rette afkørsel, skriver Børge. P.S. Min yndlingsrundkørsel er i den mørke tid, den i Ringsted ved motorvejstilkørslen. Jamen, skal vi ikke lytte til den der Blue Daniel? Og det bliver her med svenske Rolf Bilberg, ja, frem mod en radioavis. Og så er jeg, Frederik Korfix, altså tilbage med meget mere rundkørselsjazz, som du blandt andet kan bidrage med på mailen p8@dr.dk eller en sms til 1212'eren. P8 mellemrum, og så din besked. Vi lyttes ved.

0: I selskab med Blue Daniel, spillet af Rolf Bilbar, der er klokken gået hen og blevet 9, og nu stiller vi om til DR Nyheder her på P8. De er nemlig klar med en radioavis. Vi lyttes ved om sådan cirka 5 minutter.
1: Krisen i Venstre når nu nye højder. Partiet får i dag den laveste tilslutning nogensinde i en opinionmåling. Bare 5,8% ville stemme Venstre, hvis der var folketingsvalg i dag. Og spørger man de tidligere vælgere, vi mødte i Holstebro, så handler det om, at partiet har vendt landbruget ryggen ved at stemme for en lov, der begrænser mulighederne for at sprede gylle.
2: Jeg synes, de har været lidt hårde ved landbrug og fiskeri. De ikke var gode nok til at holde under deres gamle stemmer.
3: Jeg vil nok sige, at nogle af tingene har de måske lidt selvskyld i. De har i hvert fald gjort en ældre her i Vestjylland.
1: Lød det fra Tom Thomsen og her til sidst Kit Bank Thorsen. Og i Venstres ledelse, der er Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose fuldt helt klar over årsagerne, men vejen videre er anderledes svær at navigere for de to formand og næstformand, lyder analysen fra vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Det er nødvendigt, at der bliver mere ro. Altså analysen er, at vælgerne flygter væk fra partier, der er fyldt med ballade, og det tror jeg, de har ret i Venstres ledelse. Den anden er, man er nødt til at holde kursen, altså den kurs, som fører, det er den grønne rejse, som man kan kalde det, som fører ind på et mere grønt spor, lidt væk fra landbruget. Problemet er jo nok, at det er blandt andet den rejse, som er med til at give usikkerhed om partiets kurs og intern ballade, så bider sig selv lidt i halen.
1: Og mens det går stadig dårligere for Venstre, så går de konservative frem og står til mere end 10% af stemmerne. Alligevel så peger de på Venstres formand som statsminister, forklarer den politiske ordfører Frederik Bloch Münster.
5: Jeg tror ikke, det vil være særlig troværdigt at ændre sine dispositioner ud fra, hvad målinger siger, fordi målinger er jo flygtige. Og vi valgte jo før valget at pege på Troels Lund Poulsen som statsminister, og vi skal nok sige til, hvis det ændrer sig.
1: Forsvarets kommende frigatter skal måske alligevel bygges uden for NATO-området. Politikerne på Christiansborg var ellers enige om at lægge en ordre inden for forsvarspagtens lande, når søværnets aldrende frigatter skal skiftes ud. Og nu har den sydkoreanske virksomhed Hyundai så meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Men fordi der er givet politisk håndslag på at finde et skibsværft blandt NATO-landene, ja, så får sydkoreanerne slet ikke lov til at aflevere tilbud til Danmark, oplyser de til os i DR. De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth vil du gerne se nærmere på tilbuddet.
6: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Og tiden kan være løbet fra den oprindelige aftale af flere grunde, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsær.
7: Fordi siden da, ja, der har man fundet ud af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige. Og samtidig, ja, så er der en tendens til, at de andre projekterede skibe, blandt andet de arktiske skibe, der stikker prisen bare af. Så man kan sige, at pengene er måske lidt mere dyrebare, end de var tidligere.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. I Frankrig forsøger regeringen at dæmpe gemytterne efter de seneste ugers voldsomme protester fra franske gymnasieelever. Eleverne protesterer blandt andet over utroligt ringe fysiske forhold på mange gymnasier og over den store mangel på lærere, som betyder, at eleverne ikke har undervisning i flere måneder i enkelte fag. I går aftes gik premierminister Sébastien Lecornu så på tv for at tale, blandt andet til gymnasieeleverne, deres forældre og lærerne, der støtter eleverne.
8: Des lycéens manifestent, c'est leur droit, y compris pour contester le gouvernement. Nous avons le devoir de les écouter.
1: Gymnasieelever demonstrerer, og det har de ret til, også til at protestere over regeringen, og vi har pligt til at lytte, til at tage de unge alvorligt, at støtte deres engagement og dele både udfordringer og begrænsninger med dem, sagde premierministeren. Han tilføjede, at konkrete tiltag, hvordan regeringen vil løse problemerne, først kommer sidst på måneden. I mellemtiden der kan eleverne gå ind på en digital portal og fortælle om, hvad det er, de godt kunne tænke sig at få ændret. Det er imidlertid ikke nok for gymnasieeleverne, for så snart premierministeren var færdig med at tale, så bad flere studenterorganisationer om et møde med ham, og flere studenterforeninger opfordrer til nye aktioner i dag i form af blokader og demonstrationer i Paris og andre store byer i Frankrig. Et russisk datacenter er i dag blevet ramt af et droneangreb. Det sker i Rajan-regionen i den vestlige del af landet, oplyser det russiske IT-virksomhed Yandex. Det er første gang, at der er bekræftet angreb på datacentre i Rusland. Angrebet har ført til en brand og betyder, at selskabet midlertidigt har måttet indstille driften af centret. Og det kommer efter en bølge af angreb mod ukrainske datacentre i de seneste uger. En rigtig efterårsdag i dag med skydevejr og også regn i perioder. Det kan klare lidt op i eftermiddagstimerne vestfra. Og så temperaturer mellem 10 og 15 grader varme. Erling Thisted til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Snus på P8 med Frederik Kofix.

Vores nationalfilosof her til lands, Søren Kierkegaard, han skriver i værket Enten Eller: tab for Guds skyld aldrig nogensinde lysten til at gå og høre Big Band Jazz en torsdag morgen. Her der fik vi i gode gamle Quincy Jones med sit orkester og klassikeren, den der hedder Månen, her efter en superkort ny radioavis nu klokken 8:08. Det er torsdag morgen, som sagt, ikke hele lille fredag. Og jeg, Frederik Korfix, beværter altså herligheden her i programmet Snus, i stedet for programmets faste vært Julian Zweigaard. Og når der nu er vikar, det er fuldstændig ligesom i folkeskolen, så skal der ske lidt ekstra. Jeg skriver navnet med store blokbogstaver på tavlen bag mig og sender dig ud og spiller rundbold. Nej, det gør jeg ikke, men det har noget med rund at gøre. Dagens tema er nemlig rundkørsler her i Snus, så jeg vil da virkelig opfordre dig til at skrive ind med navnet på din yndlingsrundkørsel, din hadede rundkørsel, den mærkeligste rundkørsel, den flotteste rundkørsel, og meget gerne også med et stykke musik, der minder dig om rundkørsler. Det kan enten være i direkte betydning, når du skulle i sommerhus hos farmor og farfar i Vestjylland, da du var dreng eller en bitte pige. Eller måske i overført betydning, hvad for noget musik fiser og farer rundt i hovedet på dig netop lige nu. Og sådan en sms tager vi simpelthen hul på her lige efter en radioavis. Det er nemlig Maria, hun er geolog, og hun har skrevet ind til programmet: den bedste rundkørsel, det er den i Vestjylland med et kæmpestort søpindsvin. Rundkørselen, den ligger ved Kærgårdsholm, altså mellem Live og Skive. Og så har Maria altså sendt en masse billeder med af det her eksorbitante forstenede søpindsvin, der står midt i en rundkørsel vest for Skive. Den har jeg godt nok ikke set i virkeligheden, Maria. Men ved du hvad, jeg har fundet et stykke musik frem, som passer meget godt til det der maritime tema. Her der får du Maria Faust og Salazar.

Paraguay eller Paraguay? Det er som bekendt et spørgsmål om trykfordelingen, og jeg kan aldrig rigtig finde ud af, hvordan man siger det her nummer med den estisk fødte, men herboende musiker og komponist Maria Faust Salacia, Salacia eller Salacia. Men anyways, det var et stykke maritim jazz, jeg havde fundet frem til geologen Maria, der havde skrevet ind til programmet her. Vest for Skive ligger nemlig en helt vild rundkørsel med et eksorbitant søpindsvin i midten af rundkørslen, og det er altså Marias yndlingsrundkørsel. Det er mit bud på, som sagt, et stykke musik, der passede til den rundkørsel, Maria havde skrevet ind med. Rundkørsler er dagens tema i programmet Snus. Jeg hedder Frederik Korfix, og vi karrierer for Julian Zweigaard her i programmet Snus. Jeg har fået en sms fra Anne. Hun skriver, kære Korfix, rundkørsler, hvilket fantastisk tema. Min kæreste Lars, han var jøde, og sammen der kørte vi Jylland på kryds og tværs. Og Lars, han havde altid jokes om rundkørslernes vanvittige udsmykninger. Ulykkeligvis så fik Lars cancer og døde. Nu ligger han på Holmens Kirkegård, tæt på kirkegårdens egen indre rundkørsel. Og Lars, han var jazzelsker og vild med din humor i programmet Korfix og Kaffe. Jeg tænkte på, kan du ikke finde et stykke musik, der lyder som følelsen, når man lige er på vej ind i rundkørslen? Det ved jeg, han vil nyde. Og så vil jeg lytte til det, når jeg træsker ud til hans grav senere i dag. Det skriver altså en i en sms. For det første, Anne, for pokker, altså jeg har jo ståpels over hele kroppen, når du skriver sådan en besked der. Hvor er det sødt af dig, og hvor er det dejligt, at I havde så mange gode ture sammen i Jylland, altså. Det er fuldstændig rigtigt, der er vidunderligt mange fuldstændig gakkede rundkørsler rundt omkring i, ja, specielt Jylland og specielt i det vestjyske. Du skriver et stykke musik, der passer, når man går ind i en rundkørsel. Altså, jeg er jo fuldstændig vild med rundkørsler, og at køre ind i en rundkørsel, det kan være lidt som at blive forelsket på mange måder. Og sådan har jeg det også, når jeg lytter til Bill Evans, der spiller Emily her i en liveudgave fra 1969. Kære Lars, kære Anne, den er til jer.

0: Kære Lars, kære Anne, den er demmer til jer. Emily med Bill Evans og hans trio i en koncertoptagelse fra 1969. Og vi har gang i rundkørsler denne her torsdag morgen på P8. P8-dr.dk, det er mailadressen ind til studiet her, eller en sms til 1212'eren, P8 mellemrum, og så din besked. Det vælter simpelthen ind med så mange vidunderlige e-mails og sms'er. Jeg tager fat i så mange, som jeg overhovedet kan nå, og dem, jeg ikke kan nå, jamen der vil jeg bare sige tusind tak, fordi jeg alligevel skriver ind til programmet. Jeg læser det hele, men vi når altså ikke at spille al musikken, som der står i de her vidunderlige sms'er. Nu er der noget, der summer i baggrunden. Kan jeg vide, hvad det er? Nå. Det er sikkert bare fordi, at vi skal have sådan en her.
1: Du lytter til Snus på P8.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Jeg hedder Frederik Korfix, og vi karrierer dagens anledning for Julian Zweigaard. Og jeg har fået en besked fra Emma. Hun skriver, hej Frederik, på Fanø, hvor jeg bor, der har vi ingen rundkørsler, men i Esbjerg, der har de den største rundkørsel, jeg har set i Danmark, ved Strandby Plads. Den er altså lidt nervepirrende, når man skal til at tage kørekort, som Emma skriver. Og apropos store rundkørsler, jeg tror, den største, jeg i hvert fald har set, og måske også den største i Danmark, det er den der ligger ved Odense på motorvejen. Jeg synes engang, jeg har læst noget med, at den er 150 meter i diameter. Altså en gigantisk rundkørsel. Mona skriver til gengæld, på Færøerne, der ligger der en vild flot rundkørsel under havet. Og det er verdens første af slagsen. Der er et flot kunstværk dernede, og jeg kan anbefale, at man tager en tur i den. Kan man måske finde noget færøsk jazz for at hylde den, skriver altså Mona. Og Mona, det kan jeg godt. Jeg har fundet gruppen frem, der hedder Fritfall, her med Triathlons.

Nummeret Triathrous her fra gruppen Frit Fall. Det er færøsk og betyder frit fald. Og gruppen består altså af Christian Bach på klaver, Christian Osgaard på trommer og Badur Reinhardt Poulsen på bass. Et stykke færøsk jazz til dig, Mona, for du gør opmærksom på, at verdens første underjordiske rundkørsel ligger på Færøerne. Det vidste jeg godt nok ikke. Rundkørsler, dagens tema her i programmet Snooze. Du kan stadig lige nå at skrive en besked ind, hvis du har lyst til at bidrage med den smukkeste, den grimmeste, den mest irriterende, den mindste eller den mest aparte rundkørsel, du kender til. Og naturligvis også meget gerne ledsage med et stykke jazzmusik. Det kan enten være i direkte betydning, noget med roundabout, noget med at køre rundt og rundt, eller i overført betydning, som poeten Anders fra Frederiksberg skriver her. Rundkørsler er poetisk infrastruktur. Man kører ind i den og vælger en ny retning. Eller kører tilbage i samme retning, hvorfra man kom. Som i livet, som i rundkørslen. Jeg vælger retningen syd-sydvest og ender forhåbentlig et sted nær Strasbourg, Saint-Denis med den fremragende trompetist Roy Hargrove.

Vi tog afkørslen mod syd-sydvest og ramte Strasbourg / Saint-Denis her i selskab med trompetisten Roy Hargrove. Anders fra Frederiksberg i København havde skrevet ind, at livet er ligesom en rundkørsel. Poetisk, man kan køre ind og ud samme vej, men man kan altså også vælge at køre helt nye veje, når man er ude og køre rundkørsler. Rundkørsler, dagens tema her i programmet Snus. Hold da op, hvor er der vidunderligt mange bud på både musik, men altså også steder i Danmark og udlandet, som skal opleves, når vi snakker om rundkørsler, søpindsvin, mobile toiletter og frodige kvinder. Jeg skal give dig skære. Der er mange forskellige måder at udsmykke en rundkørsel på, lader det til. En af dem kan vi lige tage her. Det er Jeppe, der skriver, jeg kan ikke lide at være negativ, men jeg kan desværre kun komme på en rundkørsel, jeg virkelig ikke kan lide. Det er rundkørslen på Hobrovej ved Rådmandsboulevard i Randers. Den er alt for lille og kaotisk med mange cyklister og fodgængere, som desværre ofte resulterer i uheld. Åh nej, jeg håber da ikke, at du selv har været udsat for noget der i Randers i den der ubehagelige rundkørsel. Men der står altså også her i en anden sms fra Per i Ribe. Rundkørslen ved Ribe Syd, det er nok min yndlingsrundkørsel. Altså for eksempel, hvis man kommer til Ribe Syd fra omkring midnatstid, så varsler den jo, at det snart er sengetid hjemme under den varme dyne. Dejligt. Og mon ikke Round Midnight med Miles Davis ville passe meget godt til netop den der rundkørsel syd for Ribe.

Round Midnight fik vi her med den amerikanske trompetist Miles Davis. Et nummer, som minder Per fra Ribe om at komme hjem sådan lige omkring midnat ved den der store rundkørsel syd for Ribe. Heidi fra Bjergsted, hun er en rigtig poet. Hun skriver, ak og ved, rundt og rundt det går. Vi mister vores roundabout, og skoven fælles træ for træ til asfalt og trafik. København, Kalundborg, det bliver aldrig det samme igen, rundt og rundt.

Det var den peruvianske sangerinde, hende der hedder Imazumak, på hele 8 oktaver, som hendes stemme spændte over, og altså også en halvkasse hof i den, der hedder Five Bottles Mambo. Klokken den er 9:44. Du lytter til Snus på B8. Jeg hedder Frederik Korfix, og om et øjeblik, så skal vi have Niels Christian Sederberg i studiet. Han skal nemlig fortælle, hvad der sker, når programmet Snus er slut, og formiddag for evigt går i luften kl. 5:10.

0: Det var den amerikanske pianist, ham der hedder Keith Jarrett, her sammen med trioen. The Old Country hedder den her. Og det gamle land bliver bevogtet.
1: Var det den skandinaviske trio?
0: Nej, ikke når det...
1: Jon og de der...
0: Det er jeg faktisk ikke helt klar over, men jeg mener, at når det er Keith Jarrett trio fra det her tidspunkt, bum bum, nej, det er... Nej, den der med Jan Garbrek og alt det der, det er The European Quartet.
1: Åh, ja, okay.
0: Det er en anden plade.
1: Yes.
0: Og hvis du sidder og tænker, nu er der to stemmer i radioen, hvad Puttgarden sker der, så er det fordi, jeg har fået min gode kollega Niels Christian sidder bag i studiet. Niels Christian,
1: ja.
0: Du bevogter radioprogrammet Formiddag for evigt, her med kvarters penge og snuse slut.
1: Jeg er lige blevet læst af metroen. Der var lidt klumper i systemet i dag.
0: Jamen, det er da vel ondt. Så hvad har du på tapetet her efter radioavisen?
1: Jamen, jeg er helt høj efter min udsendelse i går, Frederik, fordi jeg fik stillet det helt rigtige spørgsmål. Jeg har jo mit lille analysebureau, som jeg har indstiftet for en rum tid siden, og det hedder Evighedens Analyseinstitut.
0: Nå.
1: Som,
0: som er søsterorganisation til Center for Udkants Avantgarde, ikke?
1: Helt sikkert.
0: Ja.
1: Jo, har du været i gang med den i dag, eller hvad?
0: Jamen, jeg bijobber i Center for Udkants Avantgarde.
1: Nej, men det er fordi, at som jeg plejer at sige, P8 er en lille kanal, og du ved, vi har ikke ubegrænsede midler, og det der med kvalitative undersøgelser, det er ikke noget, vi får foretaget hver dag. Så nogle gange er vi måske lidt langt væk fra lytterne, og derfor så har jeg lavet Evighedens Analyseinstitut, så vi kan komme lidt tættere på at forstå formiddagslytternes behov, ikke, Frederik? Og i går der fik jeg stillet et meget barndomligt spørgsmål. Hvad vil du gøre, hvis du med et fingerknips var barn igen? Hvad var det første, du ville gøre? Og prøv at høre, folk skrev ind og fortalte mig, at de ville ud og bygge de der huler, de ville ud og kigge på haletusser, de ville ud og lege det fri og bare være børn igen. Så det var der behov for, og det var jeg glad for. I dag, Frederik, der har vi behov for at slå på tromme. Så mit spørgsmål i dag kommer til at gå på, at man skal slå på tromme for noget om torsdagen i Formiddag for evigt.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hvad vil du selv slå på tromme for?
1: Ja, men altså, nu du spørger så direkte, Frederik, så har jeg overhovedet ikke tænkt over, hvad jeg egentlig selv ville slå på tromme for, men det er jo et godt spørgsmål. Det kan man høre mit svar på i Formiddag for evigt lige om et lille øjeblik.
0: Okay, det var et rigtigt politikers svar, det der. Niels Christian Sederberg. Det er Formiddag for evigt, der med kvarters penge og snus og slutter, og T-radioavisen har været på. I mellemtiden så lytter vi til en, der var rigtig god til at slå på trummen. Han hed Papa Joe Jones.

Ja, der blev jo ordets bogstaveligste forstand slået på tromme her i selskab med Papa Joe Jones i den her, der hedder I Got Rhythm. Der blev også slået på tromme eller spurgt til, hvad du vil slå på tromme for i formiddag for evigt med min kollega Niels Christian Sederberg lige på den anden side af en 10-radioavis om sådan 10 minutters penge, når programmet Formiddag for evigt går i luften.

0: Kanetten hedder Burden Space og er med guitaristen Alain Abalou og saxofonisten Simon Spang Hansen.
1: P8 tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
2: Face the mask, over your face and breathe normally.
1: Til resten af dagen.

0: på opdagelse i musikken på B8. We hope that you will have a pleasant journey. Live i DR Lyd.
1: Og altså også lige nu live i din radio. Jeg hedder Frederik Korfix, og det her det er programmet Snus, der de sidste 3 timer siden klokken 7 i morges har været i æteren. Vi er kommet vidt omkring ugens album, og ja, så har vi blandt andet kigget lidt på rundkørsler i ind- og udland. Tusind tak til alle, der skrev ind. Det var en sand fornøjelse at læse jeres mails. Vi gør det hele igen i morgen, da der er meget mere snus, når klokken den er 7.05. Men for indeværende, der er klokken blevet 10, og nu er det tid til en omgang radioavis. Jeg hedder Frederik Korfix.
2: Venstre får historiske klø i en ny meningsmåling. Kun 5,8% af vælgerne ville sætte kryds ved det borgerlige parti, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling fra Epinion. Og spørger man formanden for Venstre i Holstebro-kredsen, Knud Erik Hedegaard, skyldes det først og fremmest, at Venstre stemte for at haste gødskningsloven igennem.
3: Det år i marken, som den handler om, startede 1. august. Vintersæden er sået, uden at landmændene ved, om de kan få lov til at gødske den til foråret, når væksten starter. Og derfor mener jeg, at det er simpelthen ikke en ordentlig måde at lovgive på.
2: Og når Venstre er faldet fra 10,6% ved valget til 5,8% i meningsmålingen, er det fordi andre end landmænd også mener, at det er en urimelig måde at lovgive på, siger Knud Erik Hedegaard.
3: Jeg tror ikke på, at det tiltaler borgerlige liberale vælgere, at man laver lovgivningen med tilbagevirkende kraft på den måde, det her det er gjort. Det tror jeg virkelig, man har brændt sig på, så det gør en ting, ikke bare blandt landmænd.
2: Knud Erik Hedegaard mener, at partiet som minimum skulle have forhandlet sig til et års udsættelse for at stemme for det. For nogle af Folketingets politikere åbner nu alligevel for at kigge uden for NATO-området, når der skal findes leverandører til Danmarks nye krigsskibe. Den sydkoreanske virksomhed HD Hyundai Heavy Industries har tilbudt at levere både hurtigere og billigere end konkurrenterne. Men fordi politikerne har givet hinanden håndslag på, at et skibsværft i et af NATO-landene skal have ordren for sydkoreanerne, slet ikke lov til at aflevere tilbud til Danmark, oplyser de til DR Nyheder. Og det er nok værd at tage den diskussion igen, siger de radikales forsvarsordfører Stinus Lindgren.
4: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
2: Og hans kollega hos de konservative, Marcus Knuth, vil også gerne lægge tilbuddet i bunken.
5: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger, men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
2: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte med forligskredsen, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Verdens bestand af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970, viser en rapport fra Verdens Naturfonden. Og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør i fonden, Jakob Fjelland.
6: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
2: Men rapporten viser også, at 43% af verdens dyrebestande er i fremgang. Skyet med spredte byer, men ved middagstid klarer det op med sol i Jylland, og det breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Mellem 10 og 16 grader. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
0: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen.

Kender du det der med tanke før handling? Det er jeg forfærdelig god til. Derfor så tog Frederik Corfiks mig også på sengen lige før, da jeg besøgte Snooze. Han spurgte mig, hvad jeg selv ville slå på trummen for. Fordi jeg sagde, at jeg synes, vi skal slå lidt på trummen her om torsdagen i formiddag for evigt. Så kom jeg til at tænke lidt over det heldigvis. Man må godt efterrationalisere sit liv. Og jeg tror, jeg vil slå på trummen for klargøringen. Klargøringen til en lidt mørkere tid. Så det må være et slag for hjertet, og måske også for dig. Velkommen til Formiddag for evigt.

Altså, nu er det ikke fordi, at jeg er sådan en kæmpe stor vinylnørd, og alting skal køres over et hi-fi-anlæg og en rigtig pick-up og så videre, men jeg synes, musikken her, den passer så sindssygt godt til vinylformatet, fordi der er en ro og en eftertænksomhed over det, som Ole Fässer Lindgren, han gjorde, da han tog til Mali og indspillede med musikere der. Så hvorfor 17 er der ikke snart nogen, der udgiver det her på en dobbeltsidet vinyl med billeder fra optagelserne af det her kulturmøde, som det jo var, da Fässer og en håndfuld danske musikere drog til Mali for at møde en lokal folklore og spille musik sammen. Ej, det er simpelthen så skøn musik. Little Yellow House hedder det her nummer her fra albumet Fässer in Africa. Kom nu, jeg ved, der sidder nogen derude, som har midlerne og mulighederne for at udgive sig noget på vinyl. Gør det nu bare. Det bliver en kæmpe sællert, det er helt sikkert. Jeg ved, at Fässer, han er helt sikkert med på ideen. Du lytter til Formiddag for evigt, og hvis jeg skulle slå på trummen for noget, så var det lige præcis at slå på trummen for, at den her, den kunne komme på vinyl. Men altså også at slå på trummen for, at vi snart må indstille os på, at tingene bliver lidt mørkere udenfor. Allerede nu, så ligger hovedet ret dybt begravet i puderne om morgenen, fordi det jo faktisk er ved at være mørkt, når jeg skal stå op i hvert fald. Og det er efterårsferien, altså, ja, der er den jo en led satan, hvis jeg må være så bramfri og sige det sådan, fordi når vi kommer hjem fra den, til jer, der måske skal på ferie lige om lidt, så er det blevet så mørkt, som vi må vende os til et godt stykke tid. Så det skal vi slå på trummen for. Vi er klar. Altså, bare kom an. Mørket ikke. Men spørgsmålet er ikke, hvad jeg vil slå på trummen for. Spørgsmålet er, hvad du vil slå på trummen for i dag, denne torsdag. Det er spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut. Du skal bare skrive til mig og fortælle mig, hvad eller hvem du vil slå på trummen for denne torsdag. Det kan du gøre til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv hvad eller hvem du vil slå på tromme for på denne almindelige torsdag, en formiddag i Danmark, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster en krone plus almindelige sms-takst. Vi skal slå lidt på tromme i dag for nogen eller noget, og du skal være med til at hjælpe mig med at slå på tromme for nogen eller noget. Så skriv ind og fortæl mig, hvem eller hvad du vil slå på tromme for i dag. p8@dr.dk. Du kan også sende en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvem eller hvad du vil slå på trummen for i dag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg skal nok hjælpe med musikken, fyldt med trommer, så trommerne kommer de rigtige steder hen. Der er jo mange måder at køre en rytme på. Hende der, Clara Christine, hun var sammen med et par nørder, som syntes, det var sjovt at bruge sådan en gammel trommemaskine. Så nu skal vi høre, hvordan det lød, da de brugte sådan en.

Sangerinde Clara Christine med La Nuit Ne Finit Plus fra albumet Lullaby and Drum Machine. Det er en sjov kombination, det der med en lidt kælevokal og så et gammelt analogt møbel af en trommemaskine. Jeg har set den, altså den fylder ret meget. Den står i et studio ude i Nordvestkvarteret i København, den der gamle trommemaskine der. Og den havde de altså sjov med, da de indspillede musikken her til Clara Christines album. Det er album, som hedder altså Lullaby Drum Machine. Et konceptalbum, kan man godt kalde det. Vi slår på trommen denne formiddag, og det er op til dig, hvad der skal slås på trommen for. Så mit spørgsmål i dag fra Evighedens Analyseinstitut, det er simpelthen, hvem eller hvad vil du slå på trommen for denne torsdag? Du skal bare skrive og fortælle mig det på p8@dr.dk, eller send mig en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvem eller hvad du vil slå på trommen for her til formiddag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg lover at finde noget god tromme frem, så trommerne kan komme ud, hvor det rigtig batter.

Ej, det kører meget godt, det her. There is no greater love hedder nummeret her. Det er et gammelt nummer, men her fortolket af bassisten Thomas Fonnesbech, pianisten Søren Christiansen. Lag lige mærke til, at jeg lavede en lille elegant ting her i formiddag for evigt, og valgte et nummer, som ikke havde nogen trommer på. Jeg synes ikke, at det, som I har lyst til at spille på tromme for her til formiddag for evigt, skulle influere sig af noget musik, jeg valgte. Så det var faktisk helt min vilje. Jeg har fået en besked fra Michael. Godt at høre fra dig, Michael. God formiddag, Niels Christian, står der. Dagens tema er at slå på tromme for noget, får sikkert mange spændende beskeder med på vejen. Selv vil jeg gerne slå på tromme for det gode byggeri. Man kan have mange holdninger til, hvordan det gode byggeri tager sig ud, men en fælles interesse må være, at det er rart og sundt at bo i, samt at det kan holde i mange år. Det sidste afstedkommer også, at man har lyst til at kigge på det i mange år. Overordnet kan man sige, byggeri i gode, sunde materialer, som har lang holdbarhed, er smukt at se på, samt belaster klimaet og omgivelserne mindst muligt. En begrænsning for sådan et byggeri er naturligvis økonomien. Derfor vil jeg gerne opfordre kloge økonomihoveder til at komme med løsningsforslag til nye finansieringsmuligheder, sådan at det kan blive bredt ud til de få, der har råd til det. Med denne trommesang vil jeg slutte med at ønske alle en dejlig dag, skriver Michael. Jazztømmeren Michael, godt at høre dig fra dig igen, og ved du hvad, jeg er helt med dig. Og genbrugsmaterialer, alle de der ting der, bæredygtighed i byggeriet, og også noget, der er smukt at se på om 100 år. Altså, at gå en tur i Ørestaden, jeg ved ikke, om det holder om 100 år. Men der er også noget smukt i at være den første, der går sådan nogle nye steder der. Det er en helt anden slag. Jeg har fundet et stykke musik med masser af god tromme til dig, Michael. Det er nogle gode håndværkere, der spiller her. Dizzy Gillespie og hans orkester. Med en udgave af nummeret Tintin Deo.

Dizzy Gillespies orkester i en 1963 udgave af nummeret Tintin Deo. Det var et nummer, som Dizzy Gillespie vendte tilbage til mange gange i sin karriere her. En rigtig afrokubansk jazzklassiker, skrevet af percussionisten Chano Pozzo. Det blev noget af det sidste, han nåede at skrive, fordi han blev vist nok slået til blod af en pusher eller sådan et eller andet. Der er en historie omkring Chano Pozzos bortgang fra dette liv. En lysende stjerne, der blev slukket lidt for tidligt. Det var et nummer, jeg sendte videre til Michael, som slog på tromme denne torsdag for det gode byggeri. Det synes jeg er værd at slå på tromme for. Jeg har fået en besked fra Andreas, som gerne vil slå på tromme denne torsdag formiddag for alle de dejlige trommeslager, vi har her i Danmark. Heinrich Christian står der. Jeg vil gerne slå på tromme for alle de store inspirationer, jeg har stødt på gennem min egen trommerejse. Morten Lund kunne godt være det flinkeste, dygtigste menneske på jorden. Thomas Gundahl groover på en måde, der ikke kan sættes på formel. Anders Mogensen er frygtindgydende på den helt rigtige måde. Frederik Bylov spiller på en måde, der lyder som en blanding af kvantefysik og den smukkeste poesi. Tak til alle jer, der er store kanoner og alligevel har tid og overskud til at være nogle gennem gode mennesker. Venlig hilsen, Andreas. Andreas, ved du hvad? Jeg synes, du er et godt menneske, og jeg tror, at det betyder meget mere, end du aner, at du skriver sådan en besked her og fortæller vores sindssygt dejlige, dygtige musikere, åbenhjertige musikere, hvor meget de betyder for dig, Andreas. Så den er hermed givet videre. Jeg er gået med Frederik Bylov. Det er et stykke tid siden, jeg lige har trykket play på ham. Og det er rigtigt, hvad du siger. Det nogle gange lyder som en blanding af kvantefysik og smuk poesi. Lad os høre, hvordan han forvalter sin rolle i orkestret Clapper. Her er det et nummer, der hedder Casual Friday.

Det var Clapper, og det nummer, der hedder Casual Friday. Vi fortsætter lige her med Jens Jeffsen og nummeret Put Your Ghost to Rest. Og så vender jeg tilbage til flere lyttere, som gerne vil slå på trummen for noget her denne torsdag.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan du spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DR TV.

You. Det var selvfølgelig Frank Sinatra og nummeret Fly Me to the Moon. Du lytter til Formiddag for Evigt, og i dag der slår vi på trummen for noget eller nogen, og det har afstedkommet en hel del gode beskeder i min indbakke. Jeg har for eksempel fået en besked fra Dorte her, som er lidt på barrikaderne på Bornholm. Der står, jeg vil gerne slå på tromme for de 5 lukningstruede biblioteker på Bornholm. Et budgetforlig politikerne ikke vil åbne, trods flere tusind protestunderskrifter. En proces, hvor borgerne ikke er hørt. En beslutning, der vil være ødelæggende for de 5 lokalsamfund, det går ud over. Lokalsamfundene trænger til en høj tromme, som politikerne kan høre, skriver Dorte til Formiddag for Evigt. Dorte, så noget med politik og gøde jordene, det bliver mere gunstigt for jer små borgere der på Bornholm, som bare gerne vil have jeres biblioteker. Det er noget med at være lidt listig og snu, så vidt jeg husker. Så jeg har fundet en lille listig tromme her, og så hedder nummeret også Stop. Og jeg tænker, det er den energi, du må gå med.

Det var Fats Navarro, og det nummer, som hedder Stop, det er et nummer fra 1949. Jeg synes, der var sådan en lille listig tromme her, som jeg har lyst til at sende videre til dig, som kæmper for de der biblioteker på Bornholm. Det er altså med list og snille, man skal tjekkes den politiske proces, så det må være mit råd til dig og prøve at få det op at stå. List og snille, vi skal nok gå sikker på. Vi slår lige på trommen for trommen her. Det gør vi i selskab med Rassan Roland Kirk. Og det nummer, der hedder Three for the Festival.

Det var Wendell Marshall, som slog på trommen for trommen, og det var, fordi en lytter havde skrevet ind til mig, at han gerne ville slå på trommen for trommen her til formiddag, hvor vi slår lidt på trommen for ting og sager. Både mennesker og dyr og natur og ting og sager. Jeg har fået en besked her fra en lytter, som jamen på en eller anden måde er connected til en del af mit hjerte, fordi jeg er også ret vild med det nummer, han peger på. Der står, halløj, jeg vil gerne slå på trommen for nummeret Bright Eyes af Dr. Lonnie Smith med Jonathan Blake på trommer. Det har været et af mine yndlingsnumre at spille med til, når jeg lige skulle have en pause fra at øve Rudiments. Rudiments, jeg kan regne ud, Asger, at du også er trommeslager. Jeg har fundet nummeret frem her. Det er lige ved at brygge, så jeg håber, det når at komme frem her, mens vi lige taler sammen, os to, Asger. Hvad for nogle rudiments øver man egentlig, når man øver rudiments? Jeg er ikke så meget inde i det der trommelingo der. Du er velkommen til at skrive en ekstra besked til mig, hvis du lige forklarer, hvordan din øverutine den ser ud. Men jeg kan næsten regne ud, at det er en vigtig del af det der med at øve trommer, at øve de der små basale ting og få styr på timingen, når man spiller trommer. Det er noget af det allervigtigste for en trommeslager. Det er at holde sin time, ellers så skrider tingene, og det går ikke. Asger, jeg har fundet nummeret frem til dig. Det kommer nu. Pew!

Dr. Lonnie Smith og nummeret Bright Eyes, en live indspilning tilbage fra 2017, dengang Lonnie Smith stadig var i live. Jeg har fået en besked her fra en lytter, som hedder Henrik, der skriver, at jeg vil slå på tromme for, at P8 spiller Palle Mikkelborg meget oftere. Så spil et nummer med Palle Mikkelborg sammen med Kenneth Knudsen og Alex Riel, som i den grad kan spille trommer. God torsdag, skriver Henrik. Henrik, jeg har fundet et nummer, hvor det bare er Kenneth og Palle sammen her. Det hedder Red Line Song. Og det er faktisk Kenneth selv, der slår lidt på trommen her.

0: Nedturen fortsætter i Venstre. Partiet får i dag den laveste tilslutning nogensinde i en opinionmåling. Bare 5,8% ville stemme Venstre, hvis der var folketingsvalg i dag. Samtidig går de konservative frem og står nu til at få mere end 10% af stemmerne. Alligevel peger de på Venstres formand som statsminister, forklarer den politiske ordfører Frederik Bloch Münster.
1: Jeg tror ikke, det vil være særlig troværdigt at ændre sine dispositioner ud fra, hvad målinger siger, fordi målinger er jo flygtige. Og vi valgte jo før valget at pege på Troels Lund Poulsen som statsminister, og vi skal nok sige til, hvis det ændrer sig.
0: Det går stadig den forkerte vej med bestanden af vilde dyr. Siden 1970 er den skrumpet med 73%, viser en rapport fra Verdens Naturfonden. For eksempel er der kun et par hundrede eksemplarer tilbage af dyr som middelhavsmunkesælen og javanæsehornet. Men der er undtagelser fra den kedelige udvikling. For eksempel er antallet af tigere vokset, fortæller Mads Frost Bertelsen, der er direktør i Københavns Zoologiske Have.
2: Man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som dem, som de her dyr indgår i.
0: Og han mener også, at det kan lade sig gøre at overføre nogle af de positive erfaringer fra tigerne til andre troede dyrearter.
2: Fordi det er jo de samme problemstillinger, der truer alle de store dyr. Vi mangler de her store beskyttede områder. Der er masser af problemer med folk, der trænger ind med illegal handel, med krybskytteri osv. Og så kan de her internationale avlsprogrammer, hvor man altså har en sikkerhedsbestand af dyr, også være et ekstra sikkerhedsnet.
0: Sagde direktøren for Københavns Zoologiske Have, Mads Frost Bertelsen. Forsvarets kommende fregatter skal måske alligevel bygges uden for NATO-området. Politikerne på Christiansborg har ellers givet hinanden håndslag på at lægge en ordre inden for forsvarspagtens lande. Men nu har den sydkoreanske virksomhed HD Hyundai Heavy Industries meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Og det vil de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth gerne se nærmere på.
3: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
0: Og tiden kan være løbet fra den oprindelige aftale. Af flere grunde, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Fordi siden da, ja, der har man fundet ud af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige. Og samtidig, ja, så er der en tendens til, at de andre projekterede skibe, blandt andet de arktiske skibe, der stikker prisen bare af. Så man kan sige, at pengene er måske lidt mere dyrebare, end de var tidligere.
0: Skyet med spredte byer, men ved middagstid klarer op med sol i Jylland, og det breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Mellem 10 og 16 grader og svag til frisk vind fra skiftende retninger. Radioavisen var Nina Høsberg.
5: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
6: Og velkommen tilbage til døgnets to bedste timer. Vi starter lige med et nummer fra jazztandlægen, der leverer en gedigen formiddagssaxofon.

Tag in a dig, dinner, dig, dinner, dig, dinner, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, d

Spritny musik fra saxofonisten Emil Parisien. Portal hedder nummeret her fra albumet Floating. Prabhu Eduard, det var ham, der spillede på den indiske tabla og sagde de der indledende ord, som giver nummeret en sindssygt fed energi til at starte med her, og energien bliver jo sådan set holdt hele vejen igennem. Men oven på så meget formiddags energi, så er det vigtigt også lige at få en lille vejrtrækningsøvelse. Og heldigvis så er der kommet en ny lille sag fra vibrafonisten Victoria Søndergaard. Det er et nummer, der hedder Krøllet sammen i min lomme, hvor det bare er Victorias vibrafon, vi hører.

Det er ikke så tit, jeg præsenterer solo-vibrafon i Formiddag for evigt, men jeg kom lige til at få lidt gåsehud på armen, da jeg lyttede til nummeret her, som havde krøllet sammen i min lomme. Hvor er det dog fantastisk, at vi har et menneske som Victoria Søndergaard, som tør stille sig op alene foran sit primære instrument og fortæller sådan en lille historie her. Krøllet sammen i min lomme. Ny musik fra Victoria Søndergaard. Der er kommet en tværfløjte flyvende fra Norge, som jeg synes, vi skal høre. Den hedder Henriette.

Det er Henriette Eilertsen og hendes trio, som har lavet musikken her. Hun spiller tværfløjte, og nummeret Fly Icarus stammer fra et album, der hedder Moder. Også lidt ny musik fra Den Norske Himmel.

20 minutter med funklende ny musik i formiddag for evigt. Vi sluttede her med Anna Stær, som sang Words Waiting to Be Said. Er det ikke smukt alt sammen? Jeg er klar med ugens album til dig om et lille øjeblik, men nu er det Dorothy Ashby, som spiller harpe. Nummeret her hedder Come Live With Me.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sikkelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR-lyd.
4: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.

Her fik vi nummeret Heavy Soul med saxofonisten Ike Kibbeck. Vi drager til Sydafrika og møder en Duduzo Makatini, en virkelig hip pianospiller, klaverspiller fra Sydafrika i de her år her. Han er ude med albumet The Myth We Choose på Blue Note Records, og det er ugens album her på P8. Musik ud fra den store verden.

Musik med mere end én stemme fra Sydafrika. Sangerinden Thando Sida er med som gæst på pianisten Nduduso Makatinis nye album The Myth We Choose, og du fik det nummer, der hedder Tethered, og det er ugens album her på P8, altså The Myth We Choose fra sydafrikanske Nduduso Makatini.

Vestbo Trio og nummeret Do It For The Fun. Jeg kunne ikke være mere enig end den titel her, den fortæller os alt sammen. Vi drager til USA. Nej, vi drager til England nu og hører Mammal Hands og det nummer, som hedder Helios.

Engelske Mammal Hands og nummeret Helios. Lyset har slukket sig selv herinde i mit studie, så jeg føler rigtig efterårsmørket sniger ind i mig. Det betyder faktisk noget, man står og laver radio. Prøv at høre, lad os gå tilbage i tiden og... Ja, så bare svælge lidt i Billie Holiday, der synger These Foolish Things.

Billie Holiday synger These Foolish Things sammen med Teddy Wilsons orkester i 1936. Tak for denne omgang formiddag for evigt, eller i hvert fald tak for at måtte låne dine ører et par timer denne formiddag. Jeg er tilbage igen i morgen til en sidste omgang formiddag for evigt, inden jeg går på en lille efterårsferie, så er jeg først tilbage om en uge igen. Jeg har lige fået en besked fra Jan, som lytter med fra Hellerup her til formiddag. Vi har jo slået lidt på trummen den torsdag formiddag for forskellige ting og sager. Og Jan, han skriver, at jeg vil gerne have Art Blakey til at tromme for frihed. The Freedom Rider var min første jazz-LP for 100 år siden. Jeg ved ikke, om du har spillet noget fra den før, spørger Jan for Hellerup. Nej, Jan, ved du hvad, det ved jeg faktisk

0: Vælgerkrise i Venstre. Ny måling er historisk dårlig.
1: Det er en måling, jeg er ked af, som på alle mulige måder er træls.
0: Træls, siger partiets politiske ordfører. Men hvorfor er det gået så galt? Det spørger jeg vores politiske korrespondent om lidt. Skoledemonstrationer og protesterne ser bare ikke ud til at ville stilne af. Igen i dag er de unge franskmænd på gaden, og de er frustrerede.
2: Ce qui se passe actuellement, c'est n'importe quoi. Que ça soit dans les lycées, dans les collèges, surtout de banlieue.
0: Ja, hvad skyldes den enorme vrede? Det undersøger vi her i Radioavisen om lidt, hvor vi også skal til Grønland, hvor debatten om strammere alkoholpolitik er taget til, efter en kommune har forbudt salg af de våde varer.

0: forbruget af alkohol i Grønland er for højt. Også når vi næsten sammenligner det på alle måder.
1: Sådan siger formanden for det grønlandske sundhedsråd. Men hvordan har grønlænderne det med restriktioner på alkoholen? Jeg spørger vores reporter i Grønland om lidt. Velkommen til 15 minutter i selskab med Radioavisen. Jeg hedder Daniel Enhus. Der var en gang, hvor Venstre fik en tredjedel af stemmerne ved folketingsvalg. Men partiet står i dag til den laveste tilslutning nogensinde med 5,8% af krydserne. Det viser en ny meningsmåling fra Epinion lavet for DR. Målingen kommer efter måneder, hvor det allerede er gået støt ned ad bakke for partiet. Reporter Frederik Sundby giver dig et overblik her.
2: Der blev heppet og hujet på valgnatten i marts. Og Venstres formand Troels Lund Poulsen fik omtalt resultatet som en sejr.
3: Kære venstrefolk, meget tyder på, at der ikke er et rent rødt flertal i Danmark. Så langt, så godt. Det er jo en kæmpe sejr.
2: Men reelt var de 10,1% af stemmerne det dårligste valg nogensinde for partiet. Derefter fulgte historiens længste regeringsforhandlinger, hvor Venstre og Troels Lund spillede en birolle.
4: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let.
2: Og endte uden for regeringen. Imens faldt opbakningen til partiet i meningsmålingerne til omkring 9%, men det skulle blive meget værre. For efter sommerferien ventede den efterhånden meget omtalte gødskningslov, der ændrer landbrugets muligheder for at sprede gylle for at få livet tilbage i de døde danske farvande. I protest rullede traktorer ind for at demonstrere foran Christiansborg.
5: De skal ikke have lov til at stemme den lov igennem, uden at vi fortæller dem, hvilke konsekvenser det kommer til at have for hele Danmark.
2: Og vreden var især rettet mod Venstre, som stemte for loven trods partiets rødder i landbruget. Det var i hvert fald partiets linje, men 5 ud af 18 folketingsmedlemmer stemte imod.
6: Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
2: Derfra gik det for alvor ned ad bakke. I den følgende meningsmåling stod Venstre til 7% af stemmerne, og det kaldte den politiske ordfører Sofie Løde for en straf.
7: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger.
2: Og i dag er der så landet en endnu værre måling, der endda er historisk dårlig.
7: Det er en måling, jeg er ked af, som på alle mulige måder er træls.
1: Ja, Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Hvorfor er det er gået så dårligt for Venstre?
8: Der er jo mange forklaringer. En af forklaringerne er jo, at der er konkurrenter på alle sider af Venstre, som er ude efter deres vælgere. Så står Venstre i en dyb krise, en identitetskrise, kunne man også kalde det, i forhold til, hvilken vej skal partiet gå. Og så er der altså også en tendens til, at når et parti er i sådan en krise, så kan det blive selvforstærkende. Altså at vælgerne sådan tænker, uha, det der, det er et taberparti. Det vil vi heller ikke stemme på. Ligesom succes også kan avle succes, så kan nedtur også avle mere nedtur.
1: Ja, ved folketingsvalget, der var venstreformand Troels Lund Poulsen jo Blå Bloks statsministerkandidat. Men i dag er han ikke længere den klare leder af de borgerlige partier. Det sagde både Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne og Liberal Alliances Alex Vanopslagh på vej ind til Folketingets åbningsdebat til formiddag.
9: Der er ikke en entydig leder af Blå Blok nu. Det er der ikke. Men det skal vi nok finde ud af.
10: Alex Vanopslagh, Inger Støjberg siger, at der ikke er nogen entydig leder af Blå Blok. Hvad tænker du om det?
11: Jamen, det synes jeg, der er ret åbenlyst. Men jeg skal ind i salen nu. Altså.
1: Ja, ret åbenlyst lyder det her, Christine Kortsen. Hvor stiller det Troels Lund Poulsen og Venstre, at de borgerlige kolleger siger sådan her?
8: Jamen, det er selvfølgelig en del af nedturen, men jeg tror nu også, at Troels Lund Poulsen selv ville synes, det var lidt latterligt, hvis han skulle stille sig op og slå sig på brystet og sige, at han er den store leder.
1: Vi vender tilbage til dig, Christine, lige om lidt. For først så skal vi lige en tur ind i Folketingssalen. For sådan her lød det, da folketingsformand Henrik Frandsen ringede ind til åbningsdebatten, der begyndte klokken 8 i morges. Det handlede fra morgenstunden især om udlændingepolitik. Den blå opposition var især optaget af regeringens tildeling af statsborgerskaber. Regeringen vil gennemtræffe den lov, genfremsætte hedder det, den lov, der giver mere end 2.000 ansøgere det rødbedefarvede pas, også selvom en ny ordning, der skal screene ansøgere for ekstremistiske holdninger, ikke er på plads endnu. Og det fik Dansk Folkepartis Anders Vistesen til at udfordre Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund.
12: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste i ordførerens optik? Hvor mange, der hylder terrororganisationer eller ekstrem islamisme, skal have dansk indfødsret under Socialdemokraternes vagt?
1: Rasmus Stoklund svarede ikke direkte, men sagde, at selv screeningen ikke er på plads, så bliver de 2.000 ansøgere udsat for en ekstra skarp kontrol.
13: De kommer til at få et ekstra tjek for både kriminalitet og beskæftigelse, og de lever i forvejen op til nogle regler, der er langt strammere end dem, der var sidst Dansk Folkeparti holdt hånden under en regering i Danmark.
1: Og Christine Kortsen, du har jo fulgt debatten i Folketinget hele formiddagen. Altså spørgsmålet om udlændinge har fyldt så meget i starten af debatten. Hvorfor egentlig?
8: Det er jo Socialdemokratiet, der er først på i sådan en debat, og de blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Socialdemokratiets svageste punkt, fordi partiet er i regering med tre partier, som har en blødere linje i udlændingepolitikken. Så er der aktuelt den her socialdemokratiske kovending i spørgsmålet om statsborgerskab til dem, der egentlig allerede er godkendt. Og så er det selvfølgelig helt naturligt, at de blå partier gik efter det, når de skulle grille Socialdemokratiet.
1: Lød analysen fra Christine Kortsen. Og kunne du godt tænke dig at følge hele åbningsdebatten, så er det om at væbne sig med en god kop kaffe, fordi det plejer at være lidt af en maratondebat, der først slutter sent aften eller først på natten. Og du kan altså følge hele debatten live på DRTV. Og så ikke mere dansk politik. Nu skal vi til Frankrig, hvor de unge gymnasieelever fortsætter deres protester. Flere steder i Paris og andre store byer i Frankrig blokerer de unge indgangen til gymnasierne, og politiet er mødt talstærkt op. Aktionerne er støttet af ældre studerende, som for eksempel 19-årige Line her, der studerer pædagogik og uddannelsesforhold på universitetet. Det, der sker lige nu, er fuldstændig vanvittigt, både i gymnasierne og i grundskolerne, især i forstederne. Jeg kommer selv fra forstederne, så jeg ved, hvordan forholdene er der. Jeg har formået at komme væk for at skabe mig et bedre liv. Selvfølgelig kan man også have et godt liv i forstederne, men det er et privilegium at være her, siger hun, der altså er med til at blokere et privat katolsk gymnasium i Latinerkvarteret i Paris. I går der forsøgte så premierminister Sébastien Lecornu at dæmpe gemytterne, da han holdt direkte tale fra premierministerkontoret, blandt andet til gymnasieeleverne.
14: De lycéens manifeste, c'est leur droit, y compris pour contester le gouvernement.
1: Gymnasieelever demonstrerer, og det har de ret til, også til at protestere over regeringen. Og vi har pligt til at lytte, til at tage de unge alvorligt, at støtte deres engagement, sagde han altså her. Og så er jeg dig med, Karin Mørk, journalist på Udlandsredaktionen, hvor du især følger Frankrig. Det lyder ikke til, at det lykkes premierministeren at dæmpe gemytterne. Hvad er situationen i dag?
15: Jamen, den er, som vi kan høre, at de unge er gået på gaden igen, og de blokerer gymnasier, og også med hjælp fra ældre studerende, som vi kunne høre. Og klokken 3 i eftermiddag har de indkaldt til demonstration på Bastillepladsen, og der er flere aktioner i vente de kommende dage. De unge er meget vrede.
1: Er det jo ikke svært at høre på de her klip, altså at de er jo vrede? Kan du ikke prøve at forklare os, hvad er det, de er så utilfredse med?
15: Jamen det er jo, som vi har hørt, altså dårlige klasseforhold, altså klasseværelser, som er umulige at arbejde i om sommeren, over 30 grader om sommeren, virkelig, virkelig kolde, og de må ikke engang beholde frakkerne på, og altså over, også mange, alt for mange elever i klassen, over 35 eller 40 endda, og så en stor mangel på lærere, som ikke engang bliver, de får ikke vikarer, når lærere bliver syge eller går på barsel.
1: Fortalte Karin Mørk, vores udlandsjournalist, så kan fortælle, at skoleprotesterne de har også spredt sig til for eksempel Belgien, hvor borgmesteren i Liège har forbudt forsamlinger på mere end 3 personer i byen fra i morges og de næste 8 dage. Efter flere dage, altså med voldsomme demonstrationer også der. Og så er der også protester i Italien, hvor de unge er på gaderne. Nu åbner flere politikere op for, at Danmark alligevel kan købe nye fregatter i et land, der ikke er medlem af NATO. Der er nemlig både penge og tid at spare ved at handle i Sydkorea, hvis man tror på løfterne fra Hyundai Heavy Industries, som er det skibsværft, som står klar med et tilbud. Udmeldingen kommer efter, at DR's Asien-korrespondent Philip Rowan har besøgt værftet og fået fremvist en fregat, som er bygget der. Han mødte også Kim Jae-rak, der er vicedirektør, og han lover, at de kan levere de nye krigsskibe hurtigere end noget europæisk land.
16: Will be faster than any European shipyard.
17: This ship, how much?
16: Depends. 4 ship for the price of 3.
1: Ja, så bliver der handlet lidt, for han fortæller her, at man kan få 4 skibe for prisen af 3. Og tanken om at købe fregatter med rabatter, det lokker blandt andet Radikales Venstres forsvarsordfører Stinus Lindgren, hedder han, for aftalen om, at fregatten skal købes i et NATO-land, den kan nok godt diskuteres igen, mener han.
18: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
1: Og hans kollega hos de konservative, Marcus Knuth, vil også gerne lægge tilbuddet i bunken.
19: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger, men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører der altså skal tages i betragtning. Og vores forsvarskorrespondent Mads Korsager siger, at de politikere er blevet mere prisbevidste.
20: For et skatteyderperspektiv er det her bemærkelsesværdigt, men det er også bemærkelsesværdigt, fordi siden politikerne gav hinanden håndslag på, at de her nye fregatter, dem skal vi altså shoppe ude i NATO-kredsen, ja, der bredt sig sådan en erkendelse af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige.
1: Problemerne med alkohol i Grønland er så store, at der skal tages større værktøjer i brug. Det siger formanden for Grønlands Sundhedsråd, Kjeld Møller Pedersen, i forbindelse med rådet i dag udgiver deres årlige sundhedsrapport.
0: Forbruget af alkohol i Grønland er for højt, også når vi næsten sammenligner det på alle måder. Og ikke nok med det, så er skadevirkningerne af alkohol i familien, på børn osv. er store og betydelige og skaber vedvarende problemer.
1: Alkoholdebatten i Grønland er blusset op, efter at borgmesteren i Sydgrønland har lukket helt ned for salget af alkohol ovenpå et alkoholrelateret drab. Og nu gentager Grønlands Sundhedsråd så deres anbefalinger om at indføre en række stramninger på alkoholområdet, det fortæller Kjeld Møller Pedersen.
0: Som helt klart er mange vil blive opfattet som relativt restriktiv, men som sandsynligvis er nødvendig. Og Sundhedsrådet har i sin rapport, som vi netop har afleveret, der har vi sagt, at det er en anbefaling, at den evidensbaserede alkohol bliver gennemført.
1: Og så med fra Grønland har jeg nu Cecilie Kallestrup, der er vores reporter i landet. Hvordan vil grønlænderne have det med strammere alkoholregler?
21: I Grønland der bliver der måske i højere grad end i Danmark sat pris på friheden til, at man selv må bestemme de her ting. Og der er rigtig mange, der ikke bryder sig om tanken om, at staten skal ind og regulere, hvad man må. Men når jeg taler med folk nede fra Sydgrønland, hvor de jo har trukket sådan helt i nødbremsen og lavet det her totale stop, så er der faktisk flere, der er glade for den totale ro, det har givet, især ude i nattelivet. Og til gengæld så ser jeg så på nettet, at der pludselig så bliver solgt en hel masse sprut, og også gær, så man kan tage sagen i egen hånd, til meget store beløb på forskellige Facebook-sider.
1: Okay, og for nylig, der har der jo faktisk været en alkoholrelateret drabsag, som jo også førte til det her forbud. Er der noget, der tyder på, at de grønlandske politikere nu vil stramme reglerne sådan helt generelt?
21: Det her er jo bare ikke nogen politisk vindersag. De nye anbefalinger, de siger for eksempel, at unge mellem 18 og 21 år så ikke må købe alkohol, og det kan man jo bare prøve at forestille sig, hvor populært vil være blandt unge vælgere i Danmark. Generelt så er der ikke så stor forskel på, hvor meget der bliver drukket per person i Danmark og i Grønland. Men i Grønland, der skaber det bare nogle mere tydelige sociale problemer. Det, som vi for eksempel har set i Sydgrønland på det seneste. Og det betyder også, at nu kan politikerne godt se, at der må gøres et eller andet. Så der er en åbning.
1: Lød det fra vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup. Og så her til sidst skal vi også lige se, hvordan vejret har tænkt sig at arte sig resten af dagen. Vi har gang i en rigtig gråvejrsdag lige nu, skyet, og der er også perioder med regn, men en opklaring med nogen eller en del sol er på vej ind over Jylland her i løbet af eftermiddagstimerne og når Fyn sidst på eftermiddagen, dog fortsat med enkelte spredte byer. Temperaturerne de ligger sig mellem ca. 10 og 16 graders varme, og varmest er det i de østlige egne. Og så tiltager vinden og bliver let til frisk omkring nordvest, hvis kysterne stedvis en hård vind eller kuling. Erling Thisted var manden bag denne middagsradioavis.
22: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål.
0: Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der var en gang, hvor Venstre fik en tredjedel af stemmerne ved folketingsvalg, men partiet står i dag til den laveste tilslutning nogensinde med 5,8% af krydsene. Det viser en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. Og det kalder den politiske ordfører Sophie Løhde for en straf.
2: Det er velkendt, at danskerne de straffer de partier, hvor der er intern uro, og det har der været hos os, og det er også derfor, at jeg siger klart, at vi nu også har et fælles ansvar for at sørge for at kunne komme videre.
1: Krisen i Venstre kommer efter, at partiet, trods protester fra landbruget, stemte for en lov, der af hensyn til livet i havet ændrer mulighederne for at sprede gylle. Dertil kommer intern uro i folketingsgruppen, hvor Søren Gade har sagsøgt partifællen Trine Jepsens mand for æreskrænkelse. Og når tingene først går den forkerte vej i politik, så kan det være svært at slå kursen om, forklarer vores politiske korrespondent Christine Korsen.
3: Når et parti er i sådan en krise, så kan det blive selvforstærkende, altså at vælgerne sådan tænker, uha, det der, det er et taberparti, det vil vi heller ikke stemme på. Ligesom succes også kan afle succes, så kan nedtur også afle mere nedtur.
1: Lød det fra DR's politiske korrespondent Christine Korsen. I dag har der været endnu et angreb på en skole i Polen. Ifølge politiet trængte en 15-årig tidligere elev ind på skolen og angreb med en skarp genstand. En 37-årig kvinde blev dræbt, og to andre blev såret, skriver nyhedsbyrået Reuters. En af de sårede var skolelederen, som ifølge politiet overmandede den 15-årige. Så sent som i går var der et angreb på en anden

0: skole i Polen, hvor en 19-årig sårede 10 mennesker ved et knivangreb. Politiet anholdt kort efter angrebet den 19-årige, som selv var blandt de sårede. I Grønland er alkoholdebatten blusset op, efter at borgmesteren i Sydgrønland forbød salg af alkohol i en periode efter et alkoholrelateret drab. Og nu gentager Grønlands Sundhedsråd sine anbefalinger om at indføre en række stramninger på alkoholområdet. Mange vil opfatte dem som restriktive, men de er sandsynligvis nødvendige, siger formanden Kjeld Møller Petersen. Og vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup, fortæller, at det kan blive upopulært at begrænse salget af alkohol.
1: Der er rigtig mange, der ikke bryder sig om tanken om, at staten skal ind og regulere, hvad man må. Men når jeg taler med folk nede fra Sydgrønland, hvor de jo har trukket sådan helt i nødbremsen og lavet det her totale stop, så er der faktisk flere, der er glade for den totale ro, det har givet, især ude i nattelivet.
0: Det er stadigvæk skyet med regn i perioder, men der er opklaring med sol, der breder sig ind over Jylland og når Fyn sidst på eftermiddagen. Mellem 10 og 16 grader og let til frisk vind omkring nordøst. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale, at man tuner ind og lytter til programmet Shuffle.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er med Magnus Lykketil.
2: En rytmebasse af nye dimensioner.
0: Han har et lystsind og er klar til at give det musikken.
2: 3, 2, 1.
0: Uden forbehold.
2: Mund, harpe og hofteovl glimmer ud over scenekanten. Her er det musik, man kan tage hatten af for.
0: Fuld af glæde. Det kan jeg godt lide.
2: Og husk, al musik bliver jazzisk med tiden.
3: Live i DR-lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Udlændingepolitik fyldte meget, da den traditionsrige åbningsdebat i Folketinget gik i gang i dag. Regeringen vil nemlig genfremsætte den lov, der giver mere end 2.000 ansøgere dansk pas. Og selvom en ny ordning, der skal screene ansøgerne for ekstremistiske holdninger, endnu ikke er på plads. Og det fik Dansk Folkepartis Anders Vistesen til at udfordre Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund.
2: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste i ordførerens optik? Hvor mange, der hylder terrororganisationer eller ekstrem islamisme, skal have dansk indfødsret under Socialdemokraternes vagt?
1: Rasmus Stoklund svarede, at selvom screeningen ikke er på plads, så bliver de 2.000 ansøgere udsat for en ekstra kontrol for kriminalitet og beskæftigelse. Når Dansk Folkeparti og de andre blå partier fokuserer på udlændingepolitik, er det fordi, de har udpeget det som Socialdemokratiets svage punkt, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Fordi partiet er i regering med tre partier, som har en blødere linje i udlændingepolitikken. Og så er det selvfølgelig helt naturligt, at de blå partier gik efter det, når de skulle grille Socialdemokratiets ordfører.
1: Du kan følge Folketingets åbningsdebat på DRTV. Mindst 30 mennesker er blevet dræbt ved et angreb i Kramatorsk, der ligger tæt på frontlinjen i Øst-Ukraine. Det oplyser guvernøren i Donetsk-regionen, og han har delt billeder af en ødelagt bus i brand. Dagen før blev mindst 28 mennesker dræbt i Ukraine, oplyste de ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Bølger af missiler ramte landet, og præsident Zelensky omtalte det som nogle af de mest modbydelige angreb. Bestanden af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970, viser en rapport fra Verdens Naturfonden. Men der er undtagelser fra den kedelige udvikling. For eksempel er antallet af tigere vokset, fortæller Mads Frost Bertelsen, der er direktør i Københavns Zoologiske Have.
4: Man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som dem, som de her dyr indgår i.
1: Og han mener også, at det kan lade sig gøre at overføre nogle af de positive erfaringer fra tigerne til andre truede dyrearter.
4: Fordi det er jo de

0: samme problemstillinger, der truer alle de store dyr. Vi mangler de her store beskyttede områder. Der er masser af problemer med folk, der trænger ind med illegal handel, med krybskytteri osv. Og så kan de her internationale avlsprogrammer, hvor man altså har en sikkerhedsbestand af dyr, også være et ekstra sikkerhedsnet.
1: Efterhånden sol i Jylland, og opklaringen breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Ellers er det skyet med regn i perioder. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
2: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
3: Yeah! Hvad med sådan et bas til lige at åbne torsdagens eftermiddagsudsendelse her? Det synes jeg, vi begynder med. Velkommen til Shuffle.

0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
1: Ja, du er i allerhøjeste grad velkommen denne torsdag eftermiddag, hvor klokken er rundet 14. Derfor der stiller jeg mig klar foran mikrofonen, og du kan slå røven i radioen, undskyld udtrykket. Men de næste to timer frem mod klokken 16, der vil jeg altså ved musikkens kraft at sørge for, at din eftermiddag forhåbentlig kommer til at gå lidt mere smurt, end den ellers ville have gjort. Hvordan end du bedriver eftermiddag, om du er i haven, om du er på havnen, om du er på kontoret, om du er hjemme, jamen så bør der være et eller andet de næste 120 minutter, som kan på en eller anden måde bidrage til, hvad end du går og laver. Vi skal høre fra ugens album selvfølgelig, vi skal høre noget fransk finesse, vi skal også høre en dansk vise, fra en af de største danske jazzmusikere nogensinde. Så skal vi høre et studie, der koger af glæde. Så skal vi også høre en kærlighedssang fra en ny dansk duo. Prøv at høre. Det går hen og bliver en helt ekstraordinær god eftermiddag, det her. Det kan jeg mærke. Så velkommen til. Dejligt, du er her. Her får du Out of My Head med Shuggy Otis til lige at bringe dig på rette vej denne torsdag. Velkommen til, kære lytter.

Out of My Head her fra den amerikanske sanger, sangskriver og instrumentalist Chucky Otis. Der går nogle ret søde røverhistorier om, at han begyndte at spille musik i en så tidlig alder, at han ikke var tilladt at komme med på natklubberne, når han skulle spille med sin far. Og så tog han i stedet for mørke briller på et falsk overskæg, så der ikke var nogen, der opdagede, at han ikke helt var spillemyndig på scenen. Som, jeg ved ikke, hvor gammel man burde være, men han var i hvert fald for ung. Chucky Otis. En meget sød historie fra den her amerikanske musiker. Tilbage til Danmark. En ny plade fra Vinnie Hu. Forholdsvis ny i hvert fald. Det er en jazzplade. Den hedder Slow and Kind. Og det er nemlig det, musikken er. Her får du There's a Time.

Den allersidste dans hedder det her nummer. Det er, ja, den er næsten 20 år på banen. Det er Morten Lund, Jesper Bodilsen og så altså den italienske pianist Stefano Bolani. Nu skal vi høre en kærlighedssang fra en ny dansk duo, som jeg er snublet over ved et glædeligt tilfælde. The Surest Things hedder de. Og jamen, der er en skøn vokal på det her. Det er sådan en, som er inderlig og skrøbelig. Man får lyst til at knuge den ind til sig i frygt for, at den brister eller forsvinder. Men det gør den ikke.

Maja Karok og Albert von Bülow udgør The Surest Things, som altså her har deres nyeste og første udspil, Your Love, på gaden. En kærlighedssang med en inderlig besked. Og så bliver der altså drejet på de helt rigtige knapper, hvis du spørger mig. Lige pludselig forlænges vokalen ud i evigheden med en effekt, som gør udslag i hvert fald på mit følelsesregister. Det håber jeg også, det gjorde på dit. Nu musik, der gør udslag på en markant anden måde. Det her, det får dig til at trække på smilebåndene. Og hvis ikke det gør, jamen så skru lidt længere op, så skal det nok få dig på en eller anden måde. Det er Arto med nummeret Freddo do Foro.

Van Clyde her fra Brigitte Bardot og Serge Gainsbourg. Skønt vildt nummer fra de to, ja, yderst franske personligheder, personager. Nu en svensk musiker, der hedder Sven Wunder. Det hedder han ikke rigtigt, han hedder Joel Danell, men han gemmer sig altså bag navnet Sven Wunder. Han er en vanvittig dygtig melodimager. Normalt laver han sådan noget musik, man kan hoppe og lave gadedrengeløb til, men her får du en lille rolig vals.

Et dejligt samarbejde her med Stefan Pasborg på trommer og så altså Dauda Jobarta her på den fantastiske kora. Nu en servicemeddelelse til dig, der allerede nu har brug for at få sat krydser i kalenderen i marts 2027. Ja, jeg ved godt, det er i god tid, men det er fordi, der er lige landet og blevet offentliggjort, at de to guitarbrødre Hermanos Gutierrez vender tilbage til DR's koncertsal med deres meget stemningsfulde instrumentalmusik, som du også har hørt her fra kanalen, hvis du er fastlytter. Det er nemlig musik, som er meget visuelt. Det maler billeder af prærien, vindhekse, varme, der gløder op fra den golde jord. Og alt i alt musik, som er let at drive væk til. Og det kan jo godt være dejligt indimellem. De spiller i koncertsalen den 21. marts 2027 kl. 8. Ja, det er om lang tid. Men hvis du har lyst, så er du hermed nu informeret om, at man kan købe billetter i morgen. Og hvis du lige har glemt, hvordan det lyder, når de her to guitarbrødre spiller sammen, jamen så får du her Hijos del Sol, som er repræsentativt.

0: 1 gør diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

I skovens dybe, stille ro. Senromantisk idyl. En folkemelodi, som er dansk med stor D. Muligvis fra Langeland har jeg hørt nogle rygter om, men det er måske en længere historie. Her er det selvfølgelig Niels Henning Ørsted Pedersen og Oscar Peterson på klaver. Nu er klokken blevet så fremskreden, at vi kun har lige et enkelt nummer, inden vi bliver mødt af en radioavis. Det er et studie, der emmer og koger af spilleglæde og musikalsk inspiration, der spiger. Så det halve vil være nok. Det er nemlig det, der sker, når I Am An Instrument, den her improvisationsgruppe, sætter sig sammen. De spiller musik, som foregår i nuet, og kun i nuet. Her får du Find Time, som er et nyt udspil fra dem. Og det er det, der fører dig op mod en radioavis. På den anden side er der meget mere shuffle.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Klimarådet foreslår nu, at flybilletterne bliver gjort dyrere for os alle sammen. I første halvdel af i år er antallet af flyrejser fortsat med at stige, og derfor burde vi hæve afgifterne for klimaets skyld, mener rådet. Lige nu ligger vores passagerafgifter på niveau med flere af vores nabolande, men under for eksempel Holland og Storbritannien, og dem bør vi matche, mener Klimarådet. Venstre får historiske klø i en ny meningsmåling. Mens Venstre fik 10,6% ved valget, er der nu kun 5,8%, der ville sætte kryds ved partiet, hvis der var valg i dag, viser meningsmålingen fra Opinion. Og spørger man formanden for Venstre i Holstebro-kredsen, Knud Erik Hedegaard, skyldes det først og fremmest, at Venstre stemte for at haste gødskningsloven igennem.
2: Det år i marken, som den handler om, startede 1. august. Vintersæden er sået, uden at landmændene ved, om de kan få lov til at gødske den til foråret, når væksten starter. Det er simpelthen ikke en ordentlig måde at lovgive på.
1: Og det er der andre end landmænd, der kan få øje på, lyder det fra Knud Erik Hedegaard.
2: Jeg tror ikke på, at det tiltaler borgerlige liberale vælgere, at man laver lovgivningen med tilbagevirkende kraft på den måde, det her det er gjort. Det tror jeg virkelig, man har brændt sig på, så det gør en ting, ikke bare blandt landmænd.
1: Knud Erik Hedegaard mener, at Venstre som minimum burde have forhandlet sig til et års udsættelse for at stemme for. Nu åbner flere politikere op for, at Danmark alligevel kan købe nye fregatter i et land, der ikke er medlem af NATO. Der er nemlig både penge og tid at spare ved at handle i Sydkorea, hvis man tror på løfterne fra Hyundai Heavy Industries, som er det skibsværft, der står klar med et tilbud. Udmeldingen kommer efter, at DR's Asien-korrespondent Philip Rowan har besøgt værftet og fået fremvist en fregat, som er bygget der. Her mødte han også vicedirektør Kim Jae-rak, der lover, at de kan levere de nye krigsskibe hurtigere end noget europæisk land.
3: Will be faster than any European shipyard.
4: This ship, how much?
3: Depends. Four ships for the price of three.
1: Ja, vicedirektøren svarer ikke på, hvad skibet koster, men han siger, at han kan levere fire til prisen for tre. Forsvarskorrespondent Mads Korsager siger, at politikerne er blevet mere prisbevidste.
5: For et skatteyderperspektiv er det her bemærkelsesværdigt, men det er også bemærkelsesværdigt, fordi siden politikerne gav hinanden håndslag på, at de her nye fregatter, dem skal vi altså shoppe ude i NATO-kredsen, ja, der er der bredt sig sådan en erkendelse af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige.
1: Efterhånden sol i Jylland og opklaringen breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Ellers er det skyet med regn i perioder, og så mellem 10 og 16 grader. Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag.

0: af Magnus Løkken-team.
1: Ja, vi er tilbage. Lad os få den her torsdag sat op i 4. gear måske. 5. gear. Kan det gå så højt? Ja, det virker i hvert fald sådan her, når jeg starter med Leon Bridges. Bad, bad news her fra hans plade fra 2018. Lidt soul til den anden afdeling her torsdag eftermiddag. Velkommen tilbage.

Bad, bad news her fra den ultra cool soul-sanger Leon Bridges her. Han har netop udgivet en ny plade faktisk, men den må vi lige vente med, fordi jeg synes, det her nummer, det er svinefedt. Bad, bad news fra 2018. Frem mod klokken 16 denne torsdag, ja, hvordan skal vi bedrive eftermiddag? Ja, jeg har både noget smooth jazz med til dig fra Bob James. Vi skal også høre en stærk, stærk soulsanger fra starten af 60'erne. Vi skal høre diverse stjerneskud fra den danske lysende jazzscene. Vi skal selvfølgelig høre fra ugens album En tur til Sydafrika i den lidt spirituelle afdeling i dag. Og så slutter jeg af med en hyldest til Sveriges største sø. Alt det og meget mere frem mod klokken 16, hvor jeg er glad for, at du er blevet hængende her på Shuffle. Her får du Antonio Dajani med en lidt lang titel, et meget, meget smukt lille nummer. Tænk, hvis nogen sagde goddag sådan her.

Strong Man her fra Abby Lincoln. Og nu, særligt til dig, der har været barn i 70'erne, er det tid til at gå i seng. Eller rettere, jeg har ladet mig berette, at det næste nummer her inducerer godnatfølelser hos de, der er børn af 70'erne. Fordi det passede lige præcis med, at når Taxa kom i fjernsynet, jamen, så skulle børnene i seng. Mor og far blev op og så den her serie, hvor Angela fra Bob James altså var temasangen. Så nu sætter jeg bare det her på. Og hvis du er barn af 70'erne og bliver mindet om, at det er tid til at trække i pyjamasen, jamen, så vil jeg ønske dig en god nats søvn. Angela får du altså her fra Bob James.

Katy Brians drømmeband. The Second Kiss Was Better Try Again hed det her nummer. Og inden vi lige om et øjeblik skal en tur til Sydafrika og høre spirituel musik fra ugens album denne uge, så skal vi høre en soulsanger fra Texas. Hun hedder Barbara Lynn, og jamen altså en ældre dame nu, spiller stadig ind imellem små gigs rundt omkring med sin venstrehåndsguitar, og har tidligere i sin karriere altså været på tur med prominente musikere, Otis Redding, James Brown, Al Green, Marvin Gaye, Sam Cooke, Stevie Wonder. Jeg kunne blive ved. Men Barbara Lynn, jamen hun har altså også en stærk karriere bare for sig selv. Det kan du høre på den måde, hendes vokal skriger igennem på. Det her, det er en vokal med gennemslagskraft. Den tilhører Barbara Lynn fra Texas.

Barbara Lynn her fra Texas udgiver i 1963 det her nummer What I Need Is Love. Det er lige i kølvandet af hendes superhit, som man måske kender hende bedst for, You'll Lose a Good Thing, som udkom året inden. Men indtil mange år efter, og faktisk helt frem til nutiden, jamen der stiller hun sig altså stadig glædeligt frem foran mikrofonen og synger med en gennemslagskraft, der er svær at undvige. Nu skal du høre fra ugens album denne uge. Det er Ndoduso Makatini, en sydafrikansk pianist og komponist og improvisator, som altså har kommet spiritualiteten på musikform i form af The Myth We Choose. En plade, som beskæftiger sig hovedsageligt med den her overordnede abstrakte idé om, at myter, fortællinger og historier, jamen det bliver alt det, vi deler. Det bliver en del af vores fælles historie som mennesker. Og derfor er det vigtigt at værne om det og tage hånd om det, fordi det bliver også på en måde det, som vi lægger, som bliver til skue for en fremtid. Når vi blot om 100 eller om 1000 år er en lille fodnote i historiebøgerne, jamen så er det vigtigt, hvilke myter og historier vi har været forbundet igennem. Og hvordan det kommer til udtryk igennem musikken, jamen det vil jeg lade være op til dine egne ører. Men musikken og pladen The Myth We Choose er i hvert fald lige landet fra Ndoduso Makatini, og du får her det nummer, der hedder Tethered.

Den sydafrikanske pianist Nduduzo Makatsini har her på det her nummer besøg af en sangerinde. Hun hedder Thando Zide, og det her nummer hedder Tethered. Det befinder sig på ugens album denne uge her på P8, som du altså har hørt lidt til, og også kommer til at høre fra mig i morgen, The Myth We Choose. Musik, der er let at svæve ind i en anden verden til sydafrikansk jazz med spiritualitet i højsædet. Det kan vi lide. Inden denne torsdag eftermiddag får bundet knude på sig, jamen så skal vi høre fra Veronica Rod, vi skal høre fra Ki, og så skal vi også høre fra Daniel Ögren, en lidt ustemt guitar, men en smuk hyldest til Sveriges største sø. Først får du her en duo, Thomas Fonsbæk på bas og Enrico Peronunzi bag klaveret, her på nummeret Hindsight.

Veronica Rud her på You Don't Have to Do Anything. Og jeg havde nærmest helt glemt, inden denne torsdag eftermiddag var omme, at vi også lige skulle nå at foregribe fredagen en lille smule med en humørbombe, en fredagsfidusbamse i anledning af, at det næsten er fredag, og dermed næsten er weekend. En sang dedikeret til lejen Klappe Klappe Kage, Patty Cake, Patty Cake, får du her komponeret af fidusbamsen, spillemanden af Guds nåde Fats Waller, men sunget af blandt andre Nat King Cole. Her et lille nummer, som forhåbentlig kan få dine smilebånd trukket helt op i øjenkrogene. Patty, Patty Cake.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

Hvis silkefibre havde en lyd, udsendte en lyd, jamen så var det den her, hvis du spørger mig. Perspective, skøn musik her fra Christian Scott. Lidt senere her på torsdagen, der kan jeg jo lige fortælle dig, hvad du kan høre frem til, hvis du bliver hængende på kanalen, hvilket jeg vil anbefale, at du gør, fordi sikke et program, der er der, hvis jeg selv skulle sige det. Salongen lige om et øjeblik med Josefine Philip. Hun åbner mikrofonen kl. 16 frem til kl. 18, hvor du altså kan høre programmet Se det for dig. Det er Ida Rud, der er altså her på P8, laver skønne historiefortællinger, der kobler film og musik. Og efter det, der kan du som end lytte til programmet Uden Sidestykke, hvor Naja Buric altså dykker hovedkuls i et legendarisk nummer fra musikhistorien og udfolder historien og fortællingerne bag det. Så der er altså fuldt program, hvis du bliver hængende her på P8. Du kan godt droppe alle planerne. Middagsaftalerne er aflyst, for du skal lytte til P8.

no tengo opciones. Estoy corriendo rápido.

distante, di sirena e polizia.

Cuidado, cuidado her fra Ki og Charlotte Schulz. Skøn musik til lige at samle op på sådan en eftermiddag. Vi runder af. Tak fordi du har lyttet. Det har været skønt. Jeg har kunne mærke dig på den anden side af frekvenserne. Så tak for det. Og ved du hvad? Jeg får faktisk lyst til at gøre det hele igen i morgen. 22 timer, så står jeg her igen og sender meget mere shuffle. Selvfølgelig i en lidt fredagsdraget udgave. Nu skal det endelig være weekend. Tak fordi du har lyttet op til en radioavis, og til at Josefine Philip tager over lige om et øjeblik, der får du Vænæren her fra Daniel Ygren. Og jeg ønsker dig en fortsat god torsdag herfra, og minder om, at al musik bliver jazzisk med tiden. Ha' det godt!

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er dansk statsborgerskab på vej til flere end de 2.055 personer, som regeringen hidtil har varslet. Og Danmarksdemokraterne kalder det en bombe under udlændingepolitikken. Efter en lang intern armlægning i regeringen, meddelte udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov i mandags, at regeringen er klar til at give dansk pas til 2.055 personer. Også selvom en screening af ansøgere for antidemokratiske holdninger ikke er på plads endnu. Nu viser det sig, at regeringen vil give endnu flere statsborgerskab. Det drejer sig om et antal statsløse, som regeringen skriver. Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg er rystet.
2: Det er jo grelt nok, at man nu giver over 2.000 statsborgerskaber til folk, som man jo egentlig har sagt, at man vil screene for, hvilke synspunkter de har. Men at der så lige kommer nogle flere på nu, et ukendt antal, det er jo en bombe.
1: Dansk Folkepartis udlændingeordfører Mikkel Bjørn betegner det som meget bekymrende.
3: Vi er jo en del af statsløsekonventionen, og der er vi jo sådan set forpligtet til, at hvis vi har statsløse, der er født her i Danmark, så skal de selvfølgelig også på det her lovforslag.
1: Men regeringspartiet Moderaterne afviser kritikken. Der er tale om borgere i Danmark, som ikke har statsborgerskab i et andet land, og dem er vi forpligtet til at give dansk pas, siger indfødsretsordfører Mohammed Rona.
4: Det betyder jo altså, at der er endnu flere end de her 2.000, vi har talt om de seneste dage, der nu får mulighed for at få dansk indfødsret. Så det kan jo sagtens gøre diskussionen endnu mere kraftig omkring det her emne.
1: Lød det altså fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg, og så fik vi da byttet rundt på lydene, så det var Mohammed Rona, Moderaternes indfødsretsordfører, vi hørte lige før. Forsvarsminister Jeppe Bruus er klar til at drøfte, om de nye krigsskibe, som Danmark skal anskaffe, kan købes i et land, der ikke er medlem af NATO. Indtil nu er der ellers givet politisk håndslag på, at de kommende fregatter skal være lavet på et værft, der ligger i et NATO-land. Og det er stadig udgangspunktet. Men efter at den sydkoreanske virksomhed Hyundai Heavy Industries har meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes, vil forsvarsministeren nu se på mulighederne sammen med partierne i forsvarsforligskredsen.
5: Det er jo dilemmafyldt, fordi på den ene side er der hensyn til hastighed og pris, og på den anden side selvfølgelig også et hensyn til forsyningssikkerhed og opbygning af egen kapacitet. Og det er jo de balancer, som vi også skal drøfte i forligskredsen.
1: Meldingen fra ministeren kommer efter, at flere partier på Christiansborg i dag har sagt, at de vil overveje en gang til, om krigsskibene nødvendigvis skal leveres inden for Forsvarsalliancen. Blandt andre de radikales forsvarsordfører Stinus Lindgren.
6: Altså, jeg vil gerne tage op i kredsen igen og diskutere, om vi skal slå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
1: Hyundai siger, at de kan bygge fregatter, der er 20-30% billigere end de europæiske konkurrenter. Og derfor vil de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth også gerne lægge tilbud for sydkoreanerne i bunken.
7: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Hvis Venstre skal overleve som et af de store partier, så bliver partiets folketingsgruppe og bagland nødt til at bakke partiets grønnere linje op, mener Jacob Bruun, der har været særlig rådgiver for tidligere Venstre-statsminister Lars Løkke Rasmussen. I en opinionmåling i dag får Venstre den laveste vælgertilslutning nogensinde med 5,8%. Ved valget fik partiet 10,6% af stemmerne. Siden behandlingen af den omstridte gødskningslov har der både været protester fra landbruget og fra folketingsgruppen, hvor 5 ud af de 18 medlemmer stemte imod loven og dermed imod partiets linje. Og selvom Venstres krise godt kan blive endnu dybere, så bliver det nødt til at stå sammen om den grønnere satsning, mener Jacob Bruun.
8: Hvis der skal være noget fremtid, noget optimisme foran, så bliver man også nødt til

0: at stille partiet et sted, hvor de kan blive attraktivt for den næste generation af vælgere. Og der har Venstres position på det grønne område, den har været en barriere for rigtig mange unge vælgere.
1: Og spørger man tidligere venstrevælgere på gaden i Holstebro, vil de ikke stemme på partiet i dag?
2: Nej, det vil jeg ikke. Jeg synes, de har været lidt hårde ved landbrug og fiskeri.
3: Ikke for øjeblikket. Der synes jeg ikke, det er den retning med de prioriteringer, jeg selv har.
4: Jeg kan godt se, de har det op ad bakke. De har i hvert fald gjort det i nælderne her i Vestjylland.
1: Lød det først fra Tom Thomsen, Louise Ljungberg og så til sidst Kit Bang Thorsen. Det er stadig skyet med regn i de østlige egne, men en opklaring med sol har nået Jylland og breder sig østover. Mellem 10 og 15 grader, og så tager vinden til og bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til Kolding. Henrik Hinscheli er redaktør på Eftermiddagens Radioaviser i studiet Nina Høgsberg.
5: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
6: Så blev klokken lidt over 4. Og hvad betyder det? Det betyder, at salongen er åben, og jeg sidder klar her i P8-studiet med masser af god musik til din eftermiddag. Vi lægger ud med at tage et lille smut til det franske. Vi skal i selskab med harpisten Céline Desperc. Det her er Salong. Velkommen til Salongen på P8.

Jeg synes, at den her uge er gået helt ufattelig hurtigt. Og det betyder altså også, at weekenden er lige rundt om hjørnet. Og for nogen vil det også betyde, at efterårsferien den starter. Det betyder også, at i næste uge, der ser fladen lidt anderledes ud her på P8. Salongen er nemlig på efterårsferie. Til gengæld så er jeg altså at finde i din radio om morgenen fra 8 til 10. Vi skal fortsætte den her eftermiddag med at lytte til lidt mere god musik. Her er det Shirley Scott med Games People Play.

I dagens program tænker jeg, at efteråret skal dyrkes. Vi skal høre en masse efterårssange, fordi her på fredag, så vil der i hvert fald de fleste familier, hvor der er skolebørn, så vil der altså være en efterårsferie lige rundt om hjørnet. Og derfor så hylder vi lige efteråret. Der er så mange gode numre, som enten passer godt til efteråret, eller handler om efteråret. Og lige nu skal vi høre Chet Baker med This Autumn.

0: Kira med For Woman. I dagens program hylder vi efteråret. Efterårsferien er lige rundt om hjørnet, og derfor er det næste nummer også et meget oplagt i den slagsen. Vi skal lytte til Les Feuilles Mortes, som hvis man oversætter til engelsk er Autumn Leaves, som de fleste nok kender eller har hørt i en eller anden version. Den version, vi skal høre lige nu, er en live-version fra 1972 med Yves Montand, som jeg personligt må sige, jeg synes er fuldstændig vidunderlig. Yves Montand var oprindeligt fra Italien, men flyttede som helt lille med familien til Marseille i Frankrig. Og som ung sanger blev han altså opdaget af selveste Edith Piaf, og blev hendes lærling og også senere elsker. Og senere blev han altså også kendt for at være skuespiller. Den måde, han fremførte det her nummer på, er i min verden helt exceptionelt. Og første gang, jeg hørte det her nummer, så fik jeg gåsehud over hele kroppen.
1: Oui. Oui. Oui. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes.

Der er altså ikke noget federe end de her live-versioner, hvor man virkelig får en fornemmelse af at være til stede i rummet. Især når det er af ældre karakter, som det her nummer er fra 1972, så er det ligesom at falde ned i sådan en lille tidslomme, og det kan altså noget. Yves Montand med Les Feuilles Mortes, og vi fortsætter selvfølgelig vores efterårstema her i løbet af programmet. Lige nu skal vi høre Miriam Hassan med Anna Saharouai.

Svend Wunder her med Scenic Byway. Har du lige åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Salonen med mig, Josefine Philip, som din vært. Og min fornemmeste opgave i dag, det er altså at lave et skønt soundtrack, som du bare kan læne dig ind i. Og udover det, så prøver jeg også lige at sætte denne her herop til efterårsferien, den her efterårsstemning, så jeg spiller også masser af efterårsnumre i dag. Og det næste er ikke et efterårsnummer, men jeg synes alligevel, det passer ret godt ind. Det har noget groovy, noget tilbagelænet. Det er Arto her med El Mundo.

Vi fortsætter vores efterårstema, og det næste nummer giver på en eller anden måde sig selv. Det hedder nemlig Oktober med Essentiel Paleness.

Nu ved jeg ikke, hvor du er henne i din eftermiddag. Om du er på vej hjem fra arbejde, eller om du stadig er på arbejde. Om, ja, det kan være, du endda er i gang med at lave aftensmad. Jeg er i hvert fald klar her i P8-studiet med masser af god musik. Og der er ikke så længe til, at der kommer en radioavis, men vi kan lige nå at lytte til lidt flere numre endda. Vi skal ned af en dejlig soul-sti. Vi skal nemlig høre Jalen & Gunda med Anyone in Love.

Det behøves ikke gøres mere kompliceret end den her fine lille musikalske perle her med Cat Power, Sea of Love. Lige om lidt, så er klokken 17. Det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side, den er jeg tilbage igen med mere god musik. I næste uge skal vi også en tur forbi ugens album. Men mere om det på den anden side af radioavisen. Vi kan nå et sidste nummer her. Det er Gentle Rain fra Stephen Riley.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Åbningsdebatten i Folketinget har været i gang i 8 timer, og en af dem, der har været på talerstolen, er Venstres formand Troels Lund Poulsen. Han brugte en del af sin taletid på landbruget.
2: Vi skal være i stand til at producere gode, sunde og danske fødevarer. Men, for der er et men, det kan ikke være på bekostning af vores miljø, på bekostning af vores natur.
1: Politisk korrespondent Christine Kortsen, du har fulgt debatten hele dagen. Hvilke emner har sat mest strøm til debatten?
3: Det har især været det her spørgsmål om landbrug, drikkevand og så udlændinge og så i høj grad også skat, sådan bredt forstået, både personskat, den skattereform vi står overfor, men også spørgsmålet om lavere moms på fødevarer. Og det er jo nok, fordi det er 3 emner, som alle 3 skal forhandles her i efteråret, og hvor der er forestår besværlige forhandlinger.
1: Lad os lige høre en bid fra udlændingedebatten, hvor politikerne diskuterede, hvorfor regeringen har besluttet at fremsætte en lov om, at 2055 personer skal have dansk statsborgerskab, selvom en ordning, hvor de bliver screenet for antidemokratiske synspunkter, ikke er på plads endnu. Her er det Dansk Folkepartis Anders Vistesen, Socialdemokratiets Rasmus Stoklund og Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne.
4: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste? I ordførerens optik.
5: Jeg synes, at hr. Vistesen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
6: Det er forrygt at høre hr. Rasmus Stoklund stå her i dag og sige, at hvis der er lige nogen, der har hørt om en terrorist, så sig lige til, for så kan det da være, at vi lige kan pille ham af lovforslaget. Hvad er det for en ligegyldighed over for Danmark?
5: Ja, det er jo frisk at fremsætte den kritik, når man selv som minister har uddelt, jeg ved ikke, hvor mange statsborgerskaber i en tid, hvor reglerne var markant lempeligere.
1: Christine Kortsen, hvorfor har de blå partier valgt netop udlændingepolitikken som et af deres angrebspunkter i dag?
3: At det var især i forhold til Socialdemokratiet, og det har de dels fordi Socialdemokratiet lige har lavet den her kovending i forhold til at give statsborgerskab til dem, der allerede var godkendt, da valget blev udskrevet, og så fordi de har udset sig udlændingepolitikken som Socialdemokratiets svageste punkt, fordi Socialdemokratiet er i regering med 3 partier, der har en blødere linje.
1: Lød det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Det enorme datalæk på 8,8 millioner CPR-oplysninger og adresser har fået 100.000 vis af danskere til at oprette en såkaldt kreditadvarsel. Sådan en laver man på borger.dk i CPR-registret, og den gør det endnu sværere for svindlere at optage lån eller kredit i ens navn. Og det var da også nemt at finde personer, som har lavet sådan en advarsel, da vi besøgte Rødovre Centrum i dag.
7: Ja, det gjorde jeg med det samme, og det var meget let. Ja, så fik jeg den sikkerhed, at der ikke nogen, der kunne gældsætte mig.
8: Altså, der er ikke nogen, der går hen og tager lån i mit navn. Det har jeg ikke lige lyst til at stå med en eller anden gæld, og min CPR-nummer det flager rundt derude. Vel? Det ville være meget rart at kunne stoppe det inden. Ikke?
9: For jeg synes, det er forholdsvis enkelt, og så tror jeg faktisk, det gavner ret meget.
1: Her var det Stig Larsson, Bettina Barming og Sten Holse Larsen. Tal for Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet viser, at antallet af borgere med kreditadvarsler på en uge er steget fra knap 250.000 til ca. 970.000. Men det betyder ikke, at man har en garanti mod at blive svindlet, siger afdelingschef i Forbrugerrådet Tænk, Ulla Malling.
10: Lækket af CPR-numrene betyder jo stadigvæk, at svindlerne, som kontakter os, har nogle bedre forudsætninger for at lade som om, at de er folk, som er hvad kan man sige, valide, det kan være banken eller politiet. Så kreditadvarslen alene beskytter dig ikke mod digital kriminalitet.
1: Og man skal også være klar over, at opretter man en kreditadvarsel, så kan man ikke selv optage lån eller købe på afbetaling, før man har afmeldt sig igen, siger Ulla Malling.
10: Og det kan være et eksempel, hvor man måske skal ud og købe en telefon, som man køber over nogle retter. Så kan man faktisk ikke gøre det, før man piller den af igen.
1: Er du en af dem, der skal på tværs af landet i morgen, når mange begynder på efterårsferie, så er det værd at notere sig, at der er risiko for tæt trafik og forsinkelser. Risikoen er størst mellem kl. 14 og 18 i morgen, og lørdag mellem kl. 11 og 14, lyder det fra Vejdirektoratet. Det er især på motorvejene, der vil være trængsel. Når folk skal retur fra ferie igen, ventes der også øget trafik. Det er lørdag den 17. oktober mellem 11 og 14, og søndag den 18. mellem 14 og 18. Der kommer også spredte byer i aften, og det bliver ned til mellem 5 og 12 grader i nat. Vinden bliver let til frisk.

0: fra vest og nordvest. Henrik Hinchely var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
1: P8 har reserveret dit bord.

0: Sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Ja, velkommen tilbage oven på en veloverstået radioavis. Salongen sender hele vejen frem til klokken 18, og jeg sidder altså fortsat klar her i Føde Studie med masser af god musik til din eftermiddag. Vi lægger ud med et nummer fra sanger, komponist og ikke mindst bassist Ida Duelund. Her er det Yrsa. Velkommen til salongen på P8.

Vi fortsætter vores efterårstema også i denne time. Det er jo sådan, at i morgen er det fredag, og så er det weekend, og så vil det altså for nogen, jeg ved godt ikke for alle, men i hvert fald hvis man har skolebørn, så vil de fleste nok ramme ind i en efterårsferie. Og derfor hylder vi efteråret. Der er masser af numre, som enten handler om efterår, har med efterår at gøre, eller bare passer rigtig godt ind i efterårstemaet. Lige nu skal vi høre et nummer. En version af Harvest Moon, som Neil Young har skrevet, som er den her stille og modne kærlighedssang om at holde fast i hinanden, selv når årene går. Det er en sang om længsel, nærhed og ønsket om stadig at danse med den, man elsker under en stor, lys høstmåne.

Lidt senere i programmet, så skal det altså handle om den spirituelle jazz. Det skal handle om ugens album, som kommer fra Nduduzo Magatini, som altså for nylig udgav et nyt album, som er ugens album her på P8. Men mere om det senere i programmet. Lige nu skal vi høre Kvella og Torben Bjørnskov med Embrace.

af de fantastiske mange udgivelser, som er kommet her i løbet af 2026, Tiger Oak med Birthday Card. Og jeg har sagt det før, 2026 tegner til at blive et helt fantastisk musikår. Der er i hvert fald kommet sindssygt mange gode udgivelser. Og lad os lige dvæle lidt ved det. Vi skal høre Richard Andersen Trio her med Comes Love, som også udkom her tidligere på året.

Enduduzo Macatini, et nyt album, som hedder The Myth We Choose, som altså er ugens album her på P8. Og det er det, det skal handle om lige om lidt. Men først her skal vi høre Brother Jack Macduff med Butter for Your Popcorn.

Charles Lloyd med The Water Is Rising. Nu skal det handle om ugens album, som hedder The Myth We Choose, og som altså er det fjerde album udgivet på det berømte selskab Blue Note med Enduduso Magatini. Og her undersøger han altså de fortællinger og myter, som vi mennesker vælger at bygge vores fælles historie på. Musikalsk er vi inden for den spirituelle jazz, men den her gang har han altså også åbnet lydbilledet mere op og inviteret forskellige vokaler ind, og så er der også et elektronisk islet over nogle af numrene. Med sig har han sin faste trio, og så er der altså gæster såsom Shabaka Hodgkins og også den sydafrikanske house-legende Black Coffee, som vi hørte et nummer med i går. I dag skal vi høre det nummer, som hedder Ku Sodula, hvor han har Robin Fassi med som gæst.

0: Vi lyttede her til et nummer fra denne uges album, der altså kommer fra Enduduso Macatini. Nu skal vi et smut til det franske. Vi skal høre Bertrand Belin med La Comédie.
1: La Comédie, ou le drame.

Ma Cherie Amour her med Stevie Wonder, som altså jo gæster Danmark på søndag, når han spiller i Royal Arena her i København. Og i den forbindelse kan man altså også på søndag høre min kollega Naja Budic uden sidestykke, som altså på søndag handler om Stevie Wonder. Fra fortiden her tager vi til nutiden. Vi skal i selskab med Leon Bridges her på Illusion.

Dusty Springfield med den sprødeste stemme på The Look of Love. Lige om lidt, så er klokken 18, og det betyder altså, at der kommer en radioavis. På den anden side af den sidder min kollega Ida Rød klar med Se det for dig. Mit navn er Josefine Philip. Kæmpe fornøjelse at være din vært i dag. Det er sådan, i næste uge, der er det jo efterårsferie, så derfor ser fladen lidt anderledes ud her på P8. Og det betyder også, at salonen går på en lille efterårsferie. Til gengæld vil jeg være at finde i morgenfladen. Jeg sender nemlig hele ugen, eller mandag til fredag, fra klokken 8 til 10. Men ellers er der ikke andet at sige, end at jeg håber, at du får en dejlig efterårsferie, hvis du har sådan en. Og ellers så håber jeg bare, at du får en rigtig dejlig uge i næste uge. Og til lige at sende jer ud en rigtig god aften, skal vi her høre Uma Sumac med Go For.

0: Socialdemokratiet, fordi regeringen vil give 2.055 personer dansk statsborgerskab, selvom en ordning med screening af dem for antidemokratiske synspunkter ikke er på plads.
1: Hvad er det for en ligegyldighed, Socialdemokratiet udviser, når det handler om at tildele statsborgerskaber?
2: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste?
0: Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund skød tilbage. Alle 2.055 personer bliver udsat for en ekstra kontrol, sagde han og tilføjede.
3: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
0: Men der var måske også noget rituelt over udvekslingen af synspunkter om udlændingepolitik. Det mente Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh i hvert fald.
4: En ting, jeg er træt af herinde, så er det den der åndssvage debat, hvor de blå skal anklage Socialdemokratiet for at være slappe. Det er jo ikke rigtigt. Og så bagefter skal man svare, det var værd under Inger Støjbergs tid. Fri mig for det der.
0: De stigende elpriser æder stort set besparelsen ved, at afgiften er blevet sænket. Den rå elpris herhjemme er nemlig steget med 98% siden krigen mellem Iran og USA begyndte. Det fremgår en orientering, som Folketinget har modtaget. Den forrige SVM-regering besluttede sidste år at sænke elafgiften til EU's minimum i 2 år. Dermed faldt afgiften fra 90 øre til 1 øre per kilowattime, hvilket gav pæne besparelser i husholdningsbudgettet. En familie på 4 ville spare 4.000 kroner om året, mens et pensionistpar kunne forvente at spare 2.700 kroner, og en enlig fik 1.400 kroner mere rut med. Men nu har den rå elpris altså nået et niveau, hvor besparelsen stort set er væk. Og derfor bør man lige kigge husholdningsbudgettet igennem, siger privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup.
5: Hvis man ikke har holdt fast i det, man var vant til at bruge på elregningen på budgetkontoen, så skal man til at finde pengene frem igen fra andre steder.
0: Selvom prisen på el er noget højere nu end før konflikten i Mellemøsten brød ud i februar, slår Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget fast, at elpriserne er væsentligt lavere end under energikrisen i 2022. Men nu går vi ind i en vinter, hvor priserne normalt stiger, og derfor skal man lige huske nogle gode spareråd, siger Bettina Grimstrup.
5: Sørg for, at du tænder opvaskemaskinen og vaskemaskinen og hvad du lader bilen osv. på de tidspunkter, hvor elprisen er lav.
0: De store studenterprotester fortsætter igen i dag i Frankrig, hvor flere tusind unge er gået på gaden i hovedstaden Paris. I begyndelsen gik unge på gaden i protest mod skolesystemet og nedslidte klasselokaler, men andre grupperinger er gået med i protesterne, der har udviklet sig til brand i gaden og voldelige sammenstød med politiet. Men i Paris i dag er det indtil videre gået fredeligt for sig, fortæller vores reporter Maria Andersen, der er fulgt i hælene på de unge.
6: Endnu en dag med protester her i det centrale Paris. Tusindvis af studerende, gymnasieelever, universitetsstuderende har samlet sig i dag på den store Bastilleplads. Skiltet her viser, at siger, at forstæderne skal rejse sig nu. Det er en omskrivning af den franske nationalsang, og de unge, de siger, de vil blive ved. De føler ikke, at regeringen endnu har lyttet til deres opråb. De er frustreret, utilfredse med skolesystemet. Også frustreret over, at det er brændte skraldespande og smadrede vinduer, der fylder i det store billede. For eleverne, de er altså mange flere. Hvor mange der er i dag, er der endnu ikke kommet tal på, men de er langt fra færdige med at råbe politikerne op, de unge her i Frankrig.
0: Den franske undervisningsminister har i dag sagt, at han inden længe vil præsentere en akut plan for lærerfravær i skolerne. Der kan være ord og vendinger, der irriterer en. Og nu har læsere af Djøfbladet kåret det mest irriterende ord på jobbet i år. Sejren, om man vil, går til udtrykket spil hinanden gode. 2.135 personer er stemt, og den sætning fik hver 8. stemme. Der kommer enkelte byer i aften og i nat, og det bliver ned til mellem 5 og 12 grader. Henrik Hinchely havde tilrettelagt radioavisen. Jeg hedder Nina Høsberg.
7: Det her er Sigte for dig på P8. Se det for dig. Programmet, hvor vi dykker ned i musikken, der fremkalder dine indre billeder og film. Din vært er Ida Rød.
8: Klokken er 4 om natten. Vi er i en forstad til Philadelphia. En mand har lige læst Hemingways Farvel til våbne færdig, og han er rasende over slutningen.

rasende, han kaster bogen ud af vinduet, som er lukket, og ruden den knuses. Og så styrter han ind til sine forældre i deres soveværelse og holder en rasende brandtale om, hvorfor den her bog er uretfærdig. Livet er svært nok, mener han. Hvorfor kan historien ikke bare ende godt? Og det er altså klokken 4 om natten, eller 4 om morgenen, hvad man nu vil sige. Det her er Pat Solitano. Han er hovedpersonen i filmen Silver Linings Playbook fra 2012, som dagens udsendelse handler om. Den her film, den er fyldt med musik, som er lige så spraglet som vores persongalleri. Så jeg lægger lækkert fra start med Stevie Wonder og nummeret Ma Chérie Amour.

Det her første nummer spiller en helt særlig rolle i historien, fordi My Cherie Amour var nemlig bryllupssangen for Pat. Og det her nummer kørte på anlægget den dag, hvor han fandt sin kone i seng med en anden. Så han kan ikke rigtig tåle at høre det her nummer mere. Et af Stevie Wonders mest charmerende numre er i den her film altså en tikkende bombe, fordi med til historien hører så, at Pat tæsker fyren og derfor ender på en institution. Nå, men apropos Stevie Wonder, jeg kommer lige med en lille indskydelse, lidt personligt, fordi hvis nu der var nogen af jer derude, som sælger to billetter til den her udsolgte Stevie Wonder-koncert i Royal Arena senere på måneden, så skriv lige til mig. Jeg fik simpelthen ikke billetter. Jeg sad ellers klar kl. 10. Min mail er inid@dr.dk, og skriv endelig også med idéer til det her program, eller ris eller ros, eventuelt ris over, at jeg spørg om sådan noget i radioen. Nå, men i dag skal det altså handle om Silver Linings Playbook. Silver Linings Playbook. En romantisk komedie om psykisk sygdom, og det lyder som en temmelig umulig kombination, men det er måske netop derfor, at den her film faktisk er ret fed. Pat bliver spillet af Bradley Cooper, og han er bipolar. Efter den her episode med konen og hendes kollega, som det viser sig at være, så har han været 8 måneder på en psykiatrisk institution, og nu flytter han hjem til sine forældre med en plan. Han vil vinde sin kone tilbage. Hun har et tilhold imod ham, så det er selvfølgelig lidt en udfordring, men han ser det bare som en mindre detalje. Han begynder at motionere iført en sort affaldssæk for ligesom at tabe sig, løber rundt på vejene i affaldssæk, lidt ekscentrisk. Og så læser han alle de bøger, som hun underviser i, og så har han et motto, som er Excelsior, altid opad. Hjemme i huset, hvor han bor, der venter moren, og hun prøver ligesom at holde sammen på det hele. Og så er der også en far, Pat Senior, som bliver spillet af Robert De Niro. Han er arbejdsløs, han gambler lidt mere, end han har råd til. Og så er han overbevist om, at Philadelphia Eagles, de vinder, hvis fjernbetjeningerne ligger rigtigt på sofabordet. Ja, lidt overtroisk, ja. Og så er der altså Tiffany, men hende kommer vi til lidt senere. Først skal vi lige høre noget Dave Brubeck Quartet her i 7/4, som er altså en takt, som altid er sådan lidt, lander det nu egentlig helt rigtigt. Lidt ligesom den her historie.

Udover alle de her sange, der er med i filmen af artister som Dave Brubeck og Stevie Wonder, så er der altså også skrevet musik til filmen af filmkomponisten Danny Elfman. Og her hørte vi altså titelmelodien Silver Lining Titles. Manden bag den her film, David O. Russell, er født i New York i 1958. Han slog igennem i 90'erne med små skæve familiekomedier som Spanking the Money og Flirting with Disaster. I 1999 lavede han så golfkrigssatiren Three Kings med George Clooney, og den blev lige så kendt for et voldsomt sammenstød mellem de to under optagelserne. Og Russell han får ry for at være svær at arbejde med, og efter I Heart Huckabees i 2004, så bliver der stille om ham i nogle år. Comebacket får han så i 2010 med The Fighter, og året efter, eller undskyld, 2 år efter, altså Silver Linings Playbook og siden American Hustle. Og for alle de her 3 film, der bliver han nomineret til en Oscar for bedste instruktør. Danny Elfman arbejdede jo også sammen med David O. Russell på American Hustle, som kom året efter Silver Linings Playbook.

0: Tiffany bliver spillet af Jennifer Lawrence, og hun er en ung enke i historien. Hendes mand, som var politibetjent, døde, og hun har håndteret sorgen på måder, som hele kvarteret, hun bor i, har en mening om. Hun og Pat mødes tilfældigt til en middag hos nogle fælles venner, og det går helt galt med det samme. Altså i stedet for noget høfligt small talk, så sammenligner de, hvilken medicin de har fået, og altså de er begge to fuldstændig ude af stand til at sige noget, som de ikke mener. Altså de har ikke noget filter. Og altså det lyder jo egentlig meget sådan sympatisk, at man ved, hvor de står, men det er samtidig også noget, som bryder enormt mange sociale normer og kodex, så det er altså sprængfarligt. Alligevel så bliver de her to filmens skæve kærlighedshistorie, fordi på et tidspunkt så siger Tiffany, der vil altid være en del af mig, som er tjusket og beskidt, men jeg kan godt lide den del, ligesom alle de andre dele af mig. Kan du sige det samme om dig selv? Hun på et tidspunkt tilbyder Pat, at hun kan smugle et brev til Nikki, altså ekskonen, men kun hvis han stiller op sammen med hende i en lokal dansekonkurrence. Og så er det altså i deres øvelokale i kælderen mellem fejltrin, dansetrin og en masse skænderier, der begynder at ske noget, som ingen af dem ligefrem havde, altså i hvert fald ikke havde planlagt og nok heller ikke forventet. Men lad os lige høre et klip fra den her film, hvor Pat bliver temmelig overrasket af Tiffany på en løberute. Hun er nærmest ved at løbe ind i ham, og hun gør det nok med overlæg.
1: Hey!
2: Whoa, hey! What the hell?
1: What happened to your face?
2: Weightlifting accident?
1: That sounds like bullshit. Why'd you run by my house? Our little conversation get you upset last night?
2: Hey, this is my route, okay? Just back off.
1: This is my neighborhood. You just ran by my house.
2: I like to run by myself, okay?
1: Me too.
2: Hey, I like to run alone. Will you stop, okay?
1: What?
2: I'm running here.
1: Me too.
2: Well, then why don't you run somewhere else? There's a fucking tons of roads to run in. What are you trying to do?
1: I like this road. This is my neighborhood.
2: Oh, come on, please.
1: Calm down, crazy. Why are you...

For Jennifer Lawrence så blev filmen det store gennembrud. Hun havde fået sin første Oscar-nominering allerede som 20-årig for den lille indie-film, som hed Winter's Bone. Og i foråret 2012 så fik hun så sit kommercielle gennembrud og blev nærmest verdensstjerne, da hun fik rollen som Katniss Everdeen i de populære Hunger Games-film, baseret på en bogserie. Men det var altså rollen som Tiffany, som i den her Silver Linings Playbook, som også er en slags indie-film, som viste, hvad hun... Altså, hun er skarp, hun er sjov, hun er sårbar, hun er uforudsigelig, og alt sammen på en gang. Hun er sindssygt sød og charmerende, også selv når hun er skrap. Og hele Hollywood faldt pladask for hende, og verden over, der var folk bare sindssygt imponeret over bredden af hendes skuespil. Det var ellers skuespilleren Anna Hathaway, som skulle have haft den her rolle, og Russell, instruktøren, tænkte altså også først, at Jennifer Lawrence, hun var for ung, fordi hun var altså kun 21, da hun spillede den her rolle, og Bradley Cooper, hendes romantiske modpart, var 37, men da Russell så så hende til audition og så hende spille, så var han nødt til at ændre mening, og man tænker slet ikke over det med alderen, når man ser den her film. Altså, hvis man er bevidst om det, så er det weird, men det er ikke et issue i film, selve filmen. For Bradley Cooper, der var den her film også et vendepunkt, fordi indtil da, der var han mest kendt som sådan en flot fyr fra komediefilm eller Tømmermænd i Vegas. Men med Pat, der viste han, at han altså også kunne spille både manisk og sårbar. Og siden han har han jo bedrevet det rigtig godt. Han har blandt andet instrueret filmen A Star Is Born, som blev jo Oscar-belønnet til højre og venstre. Ingen af de her to skuespillere havde jo danset før, og de skal danse ret meget i filmen, så der blev hyret en koreograf ind. Hun fik under en måned til at lære dem at danse, og det kan man altså godt se, at de ikke har danset i lang tid. Men det i sig selv er ret charmerende, at de ikke danser særligt perfekt. I was

Instruktøren David O. Russell havde brugt 5 år på det her manuskript og skrev det om omkring 20 gange. Han havde en personlig grund til det. Hans søn Matthew er nemlig bipolar, og Russell ville lave en film, som sønnen kunne genkende sig selv i. Og det skulle ikke være en trist problemfilm, men en film, hvor man må grine, og også det, der er svært. Og Matthew selv har en lille rolle som naboens dreng. Og det er noget af filmens charme. Den tager den her sygdom alvorligt, men den gør ikke hovedpersonerne til ofre, til patienter. De er sjove, irriterende og rørende, ligesom alle andre. Og ingen i den her film er helt normale, heller ikke dem uden en diagnose, og det tror jeg bare er enormt relaterbart for rigtig mange mennesker. Den har sådan en tone, som om at den har lånt lidt af stemningen fra gamle screwball-komedier fra 1930'erne, hvor et umage par, de taler hurtigt og i munden på hinanden. Og Russell, han gør det så med et håndholdt kamera og en familie, som råber løs i en lille stue i arbejderklassen i Philadelphia. Filmen er optaget i forstederne, og de Eagles-kampe, som familien lever og dør med, er rigtige kampe fra 2008-sæsonen.

havde premiere på Toronto Film Festival i september 2012 og vandt publikumsprisen, som tit er et varsel om Oscar-succes. Den kostede $21 millioner og tjente over $230 millioner verden over. Selvom den egentlig først åbnede op i blot 16 biografer i USA, så spredte det sig langsomt, altså som ja, ringe i vandet, fordi folk de anbefalede den til hinanden, og det gjorde altså, at det blev sådan en sovende kæmpe succes. Kritikernes mening, det var mere blandet. Nogle mente, at den her film gjorde det lidt for nemt, altså det der med kærlighed og sådan dansekonkurrence, så kan man sagtens klare det, som medicin ikke kan, og det er der bestemt en pointe i. Man skal jo ikke tage for let på folks sygdomshistorik. Men andre rosen så til gengæld for at vise psykisk sårbare mennesker som hele mennesker, som også godt må være sjove og forelskede og opleve alt muligt, altså som ikke bare skal være lukket inde. Så der er altså, ja, to sider af samme sag, og måske ja, alt ens folks eget liv hedder det, måske fortæller noget om deres reaktion på netop den her film.

Jeg er også nødt til at komme lidt ind på Oscar-uddelingen i februar 2013, fordi Silver Linings Playbook var nomineret til 8 priser, blandt andet for bedste film og bedste instruktør, og den var nomineret i alle 4 skuespillerkategorier, altså hovedrolle og birolle for mænd og kvinder. Og det var første gang, det var sket siden 1981, hvor filmen Reds var nomineret i samme kategorier. I øvrigt en film, jeg absolut intet aner om. Nå. Men det blev kun til én statuette, men den var ret stor, for det var Jennifer Lawrence, der vandt for bedste kvindelige hovedrolle. Og som 22-årig var hun den næst yngste nogensinde i den kategori. Og så gik øjeblikket, hvor hun skulle op og modtage sin statuette, viralt. Jeg tror, der er mange, der har set det her klip af en bedårende, ung, jublende, lykkelig, berørt skuespiller, som går op ad trappen og snubler. Og så kan man se, at hun tager lige et par sekunder, hvor hun lige griner af sig selv. Og så kommer hun op, og det første, hun siger, og jeg oversætter lige til dansk, I rejser jeg kun, fordi hun fik stående applaus. I rejser jeg kun, fordi I har ondt af mig, fordi jeg faldt. Og det er faktisk virkelig pinligt, men tusind tak. Og det gjorde hende bare endnu mere populær. Og det gjorde jo også bare, at hun virkede så utrolig menneskelig og så tilgængelig på en eller anden måde. Så det var med til at cementere hendes popularitet og hendes status. Hun er jo en stor skuespiller den dag i dag, selvom det nu er 13 år senere, snart 14. Oscaren for bedste film gik til filmen Argo, men Russell-instruktøren og så Bradley Cooper, Jennifer Lawrence og Robert De Niro, de mødtes igen i hans film American Hustle året efter. Og så er der jo slutningen af den her film. Pat og Tiffany, de får præcis 5,0 point til deres dansekonkurrence. Og det er et middelmådigt resultat, som man normalt ikke ville være begejstret for, men deres familie, de jubler over det her, som om, at det er VM, de har vundet, fordi middelmådigt, det er nok. Og især i sådan en genre, hvor alt skal være perfekt, er det ret befriende, at de bare gennemførte det og gjorde det, og at i øvrigt Patina jo havde ved om, at de skulle gøre det her. Så der var mange ting på spil. Og så er der jo det her med, vil jeg bare tilføje i titlen, altså Silver Linings Playbook. Hvad er Silver Lining? Det er jo fra udtrykket Every Cloud has a Silver Lining, som er en meget mere poetisk måde at sige, intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, som er den danske pangdang. Nå, men det er tid til at runde af i den her udsendelse, og jeg slutter med Stevie Wonder, ligesom jeg åbnede udsendelsen med Stevie Wonder. Og nu er det så ikke bryllupssangen, vi skal høre, men den sang, som Pat og Tiffany danser til. Og det er en sang, som handler om, at det skal nok gå. Og den slutning, det der med, at det skal nok gå, den ville Pat nok have ønsket, at Hemingway havde skrevet i Farvel til våbne. Mit navn er Ida Rud. I dag har det handlet om Silver Linings Playbook. Tak fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus er klar til at drøfte, om de nye krigsskibe, Danmark skal anskaffe, kan købes i et land, der ikke er medlem af NATO. Indtil nu har der ellers givet politisk håndslag på, at de kommende fregatter skal være lavet på et værft, der ligger i et NATO-land. Og det er sådan set stadigvæk udgangspunktet. Men efter at den sydkoreanske virksomhed Hyundai Heavy Industries har meldt sig på banen med et tilbud, der er både hurtigere og billigere end konkurrenternes, ja, så vil forsvarsministeren se på mulighederne sammen med partierne i forsvarsforlis. Krisen.
2: Det er jo dilemmafyldt, fordi på den ene side er der hensyn til hastighed og pris, og på den anden

0: Franske skoledemonstrationer, der har været i fuld gang de seneste dage, de har nu spredt sig til flere andre lande. Nu går tusindvis af elever også på gaden i Belgien og en række italienske byer. Og de vil, ligesom de unge i de franske gader, råbe politikerne op. For mange unge i Torino vil også have bedre fysiske forhold i skolerne og flere uddannede lærere. Det fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
1: Der kan vi se blokader af skoler, blandt andet i Torino og hovedstaden Rom og et par andre byer. Vi kan se, hvordan der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over.
0: Der kører lige nu ingen tog i Norge. Problemer på mobilnetværket har nemlig betydet, at alt togdrift i landet er indstillet. Det skriver flere norske medier. Og det er teleselskabet Telenor, der er ramt af problemer. Udover at der altså ikke kører tog, så er der også problemer med at ringe til nødnumre som politi, brandvæsen og læge. Ifølge Telenor så er der dog ikke indikationer på hacking eller andre former for angreb. I aften og nat der kan der komme enkelte byer rundt omkring, og temperaturerne falder til mellem 4 og 12 grader. Vinden er lidt til frisk fra vest og nordvest. I morgen kan der stadigvæk være enkelte byer i den østlige del af landet.
2: Det her er P8. Hver uge sætter P8 fokus på de største sange og folder historierne ud. Velkommen til Uden Sidestykke med Naja Buric. En musiker med sixpence på hovedet, bakkenbarter og et smittende glimt i øjet er midt i livet og træt af at synge sukkersøde sange. Han har været en af landets mest eftertragtede entertainer, men har også oplevet popularitetens svinde og været helt ned og kysse asfalten. Nu har han så gengæld fundet en sang, han må indspille. Ordene i sangen er enkle, men betydningen af dem kæmpestor. Og så rejser den et vigtigt spørgsmål. Spørgsmålet om, hvad en helt egentlig er. Er det krigeren, der bliver hyldet som idol? Eventyren, som tappert udfører store farlige bedrifter? Eller er det ham eller hende, der kæmper hver dag i det stille? For tag over hovedet, mad på bordet og de små almindelige ting, der gror. Sangen er gammel, men den er stadig mindst lige så vigtig, som da den blev skrevet. Og den her musiker har en helt særlig måde at gå til den på. En måde, der er både rørende og funky. Det her er historien om Otto Brandenburg og noget om helte.
3: Livet er en morgengave, sjælen er et pilgrimskor. Der står krokus i min have, og der står øller på mit bord. Under himlen hænger lærken, som et fjernt bevinget frø.

0: om helte er et digt skrevet af Halfdan Rasmussen i midten af 50'erne. Anden verdenskrig lå stadig frisk i erindringen, og tiden var præget af refleksion over den store krig. I Danmark og Europa blev der genopbygget fysisk, men også mentalt. I fortællingen om krigen spillede helte, heltemod og modstandskamp en stor rolle. Men et ensidigt billede af helten som den stærke mand, der kæmpede med militær styrke, var Halfdan Rasmussen ikke enig i. Han havde set nok af verdens store mænd gå efter magt med katastrofale følger.
1: Altså, vi var jo ikke, ikke nogen helte. Det var vi langt fra, for vi var bange alle sammen. Jeg husker, jeg sad og snakkede med Morten Nielsen en aften, og han var så rystende angst, og vi sad og snakkede om det der angst, som vi andre også følte på akkurat samme måde.
0: Udover 2. verdenskrig blafrende i bevidstheden, havde en ny skygge også bredt sig her i 50'erne. Det var den kolde krig, der førte nye bekymringer med sig.
1: Det der, vi var jo ikke, vi var lyrikere, poeter, og vi var imod krig.

0: Cirka 20 år senere gik en anden mand i en helt anden tid, men i en tid, der også var urolig og gjorde sig måske nogle af de samme tanker. Han havde opnået at være Danmarks mest fætterede teenage-stjerne, en slags teenage-helt, men var faldet ned fra stjernehimlen og viste nu i en lidt mere moden alder en mere sammensat personlighed, der også kaldte på andre temaer i de sange, han sang, end blot dem, der handlede om ung kærlighed. Han hed Otto Brandenburg.
1: Hallo?
2: Mit navn er Otto Brandenburg.
0: I 1976, mens den kolde krig endnu engang viste tænder, indspillede Otto Brandenburg noget om helte. Hov, hov. Men hvis det blev skrevet som et digt, hvor kom melodien så overhovedet fra? Ja, lad os lige få det på plads. Den kom som end fra en fyr, der hed Robert Normann, som var en ret fed norsk guitarist. Anyway, Otto Brandenburg gav vist heller ikke meget for store mænd, der puster sig op. Og han forvandlede nummeret til et stykke på en gang rørende og funky Danmarks historie.
3: Her er fredeligt og stille. Her er ingen larm og støj. Jeg har sået kruspersille og et brev med pure løg. Lad verden slå for panden.
4: Hvad er der, Vej? Er det her, du kysser mig?
5: Jo.
4: Så sig det.
5: Ja, jeg vil gerne have, du kysser mig.
4: Jamen, det er helt blevet indvendigt bare ved at sige det, ikke?
0: Otto Brandenburg var hjerteknuseren, der slog igennem i starten af 60'erne og lod tusindvis af pigehjerter flamme landet over.
3: Alle sømænd er glade for piger, men min skat, du kan stole på mig.
0: Han var en af de første danske pop-rock'n'roll-stjerner, der kom frem i en helt ny teenage-kultur her omkring 1960. Overalt spillede han for fulde huse, og fans flokkedes tæt omkring ham.

0: Hjemme i hans etværelseslejlighed på Tagensvej i København fik han tilsendt bunkevis af beundringsbrev. Der stod godt nok Jørgensen på døren for at narre postmanden, men lige meget hjalp det. Når Otto en gang imellem kom hjem i løbet af en uge fra de mange turnéer, lå der så mange breve på den anden side, at han havde svært ved at skubbe døren op.
1: Hvad vil du sige, hvis du stod over for Otto Brandenburg?
2: Ja, det kommer jeg selvfølgelig meget ind på, hvor det er.
1: Du møder ham et sted alene. Han er på vej ind i sin bil.
2: Ja, så tror jeg nok, jeg bliver helt benovet, hvis jeg skal ikke sige noget.
0: Okay, hende her, hun har det ret vildt over Otto. Men hvad var det så ved ham, der var så særligt?

Han var utrolig musikalsk, besad en særlig evne til både at være smart og eftertænksom. Han kunne godt se artig ud, men det var han vist ikke altid. Lige dele Bad Boy og Svigermors Drøm. Glimtet i øjet var i hvert fald ikke til at tage fejl af. Og blev han interviewet, så han ofte tilbagelænet og oset af drengens charme. Ophavet var Nørrebro i København, hvor han kom fra trange kår. Men musikken fangede tidligt hans interesse, og han begyndte at spille violin. Men der var også andre ting, der optog ham, og en overgang blev han sågar bokser, der vandt Københavns mesterskabet i boksning. Det var alt sammen en del af hans lyd. Han bar noget ligefremt og upoleret med sig, der brød med tidens pænhedsideal. En silkeblød stemme, og så en snært af gade.

0: Men som det er set så mange gange før, så varede stjernehimlen ikke ved. Gennem 60'erne måtte Otto Brandenburg vige pladsen for nye hovednavne og nye stilarter inden for musikken. For eksempel pigtråden, der overtog ungdomspublikummet. Han gik også fra at være et idol i pressen, hyldet og elsket, til at blive afsløret i skilsmisse, druk og en masse andre ting. Stemningen vendte, og helten Otto faldt ned fra sin piedestal. Han var, viste det sig, alligevel bare et menneske, der levede på jorden blandt os andre og begik fejl.
1: Fordi der er også mange perioder, hvor man ikke har noget lavet. Hvor man giver afkald på en del luksus, som man lever. Altså jeg for eksempel har mange gange rendt rundt og let efter et skod. Både rendesten og alt muligt.
0: Og så er det, vi lander i midten af 70'erne med Otto. Glansen omkring ham havde fået en anden farve. Han var ikke længere perfekt, men sammensat og fuld af sprækker. Og netop derfor, måske også klar til at fortælle en helt anden slags historie. Han har været deprimeret, men fandt i denne periode på en måde også ind til kernen i sin egen fortælling som musiker. Historien om den lille mand. Og her er det også, at Halfdan Rasmussen kommer ind i billedet. Otto nærede nemlig en stor kærlighed til hans digte. Til hans verden af finurligheder, skønheder og sandheder. Og noget om helte var som skrevet til, at han skulle synge den. Det, der i virkeligheden sagde ham noget, var nemlig ikke prængende glitter og glamour, men det jordnære. Ægte mennesker med ægte problemer.

0: Otto var taget til Hørve. En lille plet på landkortet i det vestjyllandske. Byen var sådan set ret gennemsnitlig. En station, hvidkalket kirke og huse med røde tegltag. Men der var en grund til, at Otto var der. I byen Hørve lå nemlig musikstudiet Tucano. Han havde gennem længere tid gerne ville indspille materiale med Halfdan Rasmussen, og nu var det lykkedes at lave en deal med musiker, producer og meget mere Johnny Reimer, der havde sit eget Johnny Reimer Productions.
1: Det var en handel med Johnny Reimer.
2: Altså, jeg skulle betale for det?
1: Ja, jeg skulle indsynge en sceneplade med titelmelodien fra Godfather, ja, på den ene side, og så skulle jeg synge Mona Lisa på den anden side. Og så sagde jeg, jo, det vil jeg gerne. Men så vil jeg lave en LP med viser. Og det gik Johnny med ind på.
0: Har du set Mona Lisa var beregnet til at lande på danstoppen og generere kroner? Og så kunne Otto altså efterfølgende få lidt friere hænder til at eksperimentere. Han var ikke super begejstret for nummeret, men dealen var fair, så sådan blev det.
3: Hey. Har du set Mona Lisa et sted på din vej gennem byen?
0: Otto og hans musikerhold blev installeret på Lammefjordskroen, der lå lige ved siden af studiet. Og jeg forestiller mig, der blev både røget tæt og skyllet en hel del bajer ned, mens de knoklede med musikken. Efter sigende var regningen for kroen, der diskret blev sendt til Johnny Reimer, større end den til selve musikstudiet.
4: Skål, du gamle!
0: Men det blev til en hel plade med Halfdan Rasmussens rim, tilsat solid 70'er-sound. Tjek bare det groovy Fender Rhodes elklaver, som pianist Ole Kok Hansen stod for. Og de resterende musikere var alle nogen, som Otto han vidste, han klikkede med. Jazzblues og rockdrenge. Peter Thorup og Niels Tuxen på smittende guitar. Gert Rostock på den der umodståelige bas. Og Kent Gudman på nogle seriøse trommer, der sørgede for at ligge den perfekte bund. Anmelderne var vilde med albummet. For eksempel skrev Ekstrabladet 29. april 1976. Otto Brandenburgs gennemgang af Halfdan Rasmussen på noget om er ganske enkelt det lykkeligste, der er sket i dansk musikliv siden Svante. En genistreg. Køb den. Og igen 4. maj 1976. Med en fantastisk præcision rammer toner, der giver teksterne nyt indhold. Den vagte altså begejstring hos anmelderne. Men pladen solgte bare ikke særlig godt. Det var ikke hitlistemusik, så at sige. Til gengæld slog Otto fast, at det var noget af det bedste, han nogensinde har lavet.
1: Jeg har haft en glæde at få lov at lave noget om. Det er titlen på en LP, jeg har lavet med Halfdan Rasmussen, digte.
0: Okay. Så langt så godt. Men inden jeg går videre og tager et dybere dyk ned i sangen, så er jeg nødt til lige at tage et øjeblik med forfatteren. For Halfdan Rasmussen var en af de helt store danske digtere fra det 20. århundrede.
5: Halfdan Rasmussen, og du har også selv et digt, hvor du skriver: Jeg skriver sjove digte, jeg skriver også triste. De første læser andre folk, selv læser jeg de sidste.
0: De fleste kender Halfdan Rasmussen for hans børnerim, der lever som en smuk klangbund i danske børneverdener. Hans rim er skæve og humoristiske, rige på fantasi og leg med ord. Og i hans digte åbenbart er så en underfundig poesi. Bag de sprudlende ord lå en dyb social bevidsthed. Også han voksede op under små kår, dog på Christianshavn. 6 børn i en toværelses, en mor med rulleforretning og en far med forskellige jobs. Det var fattigt, og da han blev ung, var det under verdensdepressionen i 30'erne, hvor arbejdsløsheden hang tungt. Det formede ham, Under 2. verdenskrig gik han ind i modstandsbevægelsen, og gennem hele sit liv skrev han med en stærk tro på fred, menneskerettigheder og social retfærdighed.
6: Jeg er født i et arbejderkvarter ude på Christianshavn. Og der var i og for sig ikke så store muligheder lige der, hvor jeg boede i Bormestergade.
0: I efterkrigstidens Danmark var der i kulturen begyndt at komme mere fokus på hverdagslivet. Det nære, det menneskelige. Og Halfdan Rasmussen var med til at sætte ord netop på det skifte. Hans digte blev derfor en del af et bredere opgør med autoriteter, konformitet og de store fortællinger. I stedet vendte han blikket mod det enkelte menneske, og det personlige ansvar, hvis man kan sige det sådan. De tunge temaer gemte sig lige bag de humoristiske vendinger.
6: I de alvorlige digte, der taler jeg om alvorlige ting, som jeg mener, jeg har en slags budskab.
5: Nej, for de er jo heller ikke bare sjove.
6: Nej, formen er sjov, men indholdet er det jo ikke altid. Den kan godt være dybt alvorlig.
0: Noget om helte er på mange måder et digt, der samler trådene i Halfdan Rasmussens forfatterskab. Her pegede han ikke på den stærke mand som ideal. Tværtimod, Halfdans helt var den stille skikkelse i baggrunden. Ham, der græder, elsker og fejler, som ikke vil have kanoner bag sin hæk, men ro og fred i sin have.
7: Der er nok, som går og sysler med.

0: selleri, pastinak.
1: Forestil dig en have. Solen er varm. Græsset er blødt under fødderne. Blomster og urter i jorden og lærken svævende over det hele. Krokus springer ud. Der står øl på bordet. Her er ro. Her spirer livet stille frem. Men udenfor, der buldrer verden. Konflikter, krigstrummer, store mænd med store ord. Og midt i det hele står en mand, der ikke vil slås. Han vil hellere dyrke selleri, end se nogen bløde. I digtet er helten ikke stærk eller frygtløs. Han er ikke den, der løber mod fjenden med sværdet hævet. Nej, han får migræne af en dolk. Han græder lidt og drømmer om at enes med sig selv og med verden. Og så spørger du måske, er det en helt? Men måske netop en anden slags helt.
0: Tiden går, og tiden værre, store mænd til manden de dog. Jeg reserven blandt reserven.

0: min plæne, en slog løs på pæne folk.
1: Noget om Helte er fyldt med små musikalske vendinger. En rytme, som næsten vugger dig frem, og under det hele ligger underfundigheden, der er så typisk for Halfdan Rasmussen. En form for ventil, hvor alvoren den siver ud i små doser. Syv årtier efter den blev skrevet, og fem årtier efter den blev indspillet af Otto Brandenburg, er Noget om Helte stadig lige så relevant i dag. Vi taler om kold krig og atomkrig og store mænd, der tror, de er helte. Selvfølgelig er der nogen, der skal gå forrest og tage de tunge beslutninger, men det er ikke dem, der får en stikpille her. Det er som om Halfdan og Otto mødes over fælles tanker i sangen. For hver deres generation holder de fast i den lille mand eller kvindes gøremål. Det er at opretholde livet på trods af angsten. Som en slags modvægt til krigens tomgang, meningsløshed og trusler. Skønheden ved en gulerod, der trækkes op af jorden. Skønheden ved at trykke folk på næven. At så i stedet for at slå. Den barnlige forundring, som digtet rummer, er derfor også en sagte protest. En påmindelse om, at mod ikke altid larmer. Nogle gange spirer det bare stille som krokus i en have. Og måske kan du tage Halfdans ord med dig, når sangen er slut. Livet er en morgengave. Og Noget om Helte er et nummer uden sidestykke.
0: Sjælen er et pilgrimsko. Der står krokus i min have, og der står.
1: Det er det var programmet uden sidestykke om Otto Brandenburg og Noget om Helte. Vært tilrettelægger og klipper er mig, Naja Buric. Redaktøren hedder Kasper Overby, og i redaktionen er også Valdemar Stavning. Kunne du lide, hvad du hørte, så find alle programmerne inde i DR's radioapp. Det er lyd.
0: Her er fredeligt og stille. Her er ingen larm og støj.

selleri, pastinak. Jeg vil ikke slås med bisser, jeg vil så og ikke slå. Selv de rødeste

Undervejs i programmet hørte du klip fra DR's arkiver og programmerne Nærbilleder og Tor Brandenburg, Med egne ord, TV-avisen, DAP, Gyldne Gehør, Portrætudsendelse, Jeg skriver sjove digte, Jeg skriver også triste, og Her er dit liv.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Folketingets åbningsdebat kører nu på 13. time, og den har foreløbig budt på hissige meningsudvekslinger, men også godmodige drillerier. Anders Kronborg fra Socialdemokratiet lagde ud med at drille Venstres formand Troels Lund Poulsen.
2: Venstre, de er blevet lidt trætte i knæene, efter der er kommet en ny regering.
3: Jeg ved ikke, hvem der er blevet træt i knæene. Jeg vil bare tro, det er hr. Anders Kronborg.
1: Men tonen den var langt mere kontant, da debatten drejede ind på et af dagens dominerende emner, nemlig udlændingepolitikken. Danmarksdemokraternes Inger Støjberg og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti angreb Socialdemokratiet, fordi regeringen vil give 2.055 personer dansk statsborgerskab, selvom en ordning med screening af dem for antidemokratiske synspunkter ikke er på plads.
4: Hvad er det for en ligegyldighed, Socialdemokratiet udviser, når det handler om at tildele statsborgerskaber?
5: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste?
1: Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund skød dog tilbage. Alle 2.055 personer bliver udsat for en ekstra kontrol, sagde han, og tilføjede.
6: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
1: Klimarådet foreslår nu, at flybilletterne bliver gjort dyrere for os alle sammen. I første halvår i år der er antallet af flyrejser fortsat

0: del af verden har sagt, de ønsker Infantino væk, så har det knippet lidt med at finde nogen, der ville eller turde stille op.
1: Ja, derfor venter hele fodboldverdenen også på, om der kommer en anden kandidat, der har mere opbakning, inden der er deadline for at melde sig den 18. november. Og det gør der, ifølge Dansk Fodboldunions formand Jesper Møller. Han har i dag været til møde i det europæiske fodboldforbund. Der kommer med sikkerhed en modkandidat, slår Jesper Møller fast i kølvandet på det møde. I aften og nat der kan der komme enkelte byer, og temperaturen falder til mellem 4 og 12 grader. Der blæser en let til frisk vind fra vest og nordvest.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mens Folketingets politikere i dag havde, og faktisk stadigvæk har, rigtig travlt med åbningsdebatten, ja, så skete der også noget uden for Christiansborgs tykke mure, nærmere bestemt ved Finansministeriet. For i morgen tidlig, der præsenterer regeringen det fulde finanslovsforslag for 2027, og derfor havde finansminister Peter Hummelgaard hænderne fulde.
2: Jeg hjælper med at løfte den trykte udgave af finansloven ind i Finansministeriet. Vi kan jo i morgen tidlig præsentere finanslovsforslaget for 2027.
1: Ja, det er første gang, at han som finansminister skal præsentere en finanslov. Den er på over 3.500 sider og vejer 5,2 kilo. Noget af indholdet har allerede været fremme i offentligheden. Blandt andet et løft til folkeskolen, en oprustning af forsvaret, dyrere elbiler og så en grænse for fradraget på boliglån.
2: Altså, det er jo ikke alt, vi har nået at fortælle om. Altså, der er jo 3.500 sider i den her, så der vil helt sikkert også være andre nyheder at finde, når vi præsenterer i morgen.
1: Ja, det er i morgen tidlig, altså klokken 8, at finansloven bliver præsenteret. Forsvarets kommende fregatter skal måske alligevel bygges uden for NATO-området. Politikerne har ellers givet hinanden håndslag på at lægge en ordre inden for forsvarspagtens lande. Men nu har den sydkoreanske virksomhed Hyundai Heavy Industries meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Og det vil de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth gerne se nærmere på.
3: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at han ser frem til at drøfte med forligskredsen, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Og ifølge vores forsvarskorrespondent Mads Korsær, så skyldes åbningerne, at politikerne er blevet mere prisbevidste.
4: For et skatteyderperspektiv er det her bemærkelsesværdigt, men det er også bemærkelsesværdigt, fordi siden politikerne gav hinanden håndslag på, at de her nye fregatter, dem skal vi altså shoppe ude i NATO-kredsen, ja, der er der bredt sig sådan en erkendelse af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Når regeringen i morgen tidlig kl. 8 præsenterer sit finanslovsforslag, så vil det være med besparelser for dem, der er på seniorpension. Ifølge Jyllandsposten, så vil regeringen spare et 60-cifret millionbeløb om året på seniorpensionen. Som det er nu, der kan nedslidte komme på seniorpension 6 år før deres folkepensionsalder, hvis de er så nedslidte, at deres arbejdsevne vurderes til at være højst 15 timer om ugen. Det vurderes i dag i forhold til deres seneste job, men fremover, ja, så skal det vurderes i forhold til alle typer job. Ifølge Finansministeriet, så kan det give en besparelse på 200 millioner kroner i 2028, mens besparelsen stiger til 800 millioner kroner i 2030. Siden klokken 8 i morges, der har Folketingets åbningsdebat været i gang på Christiansborg, og politikerne, ja, de debatterer stadig på livet løs. Fokus har blandt andet været på udlændingepolitikken, hvor oppositionen beskyldte regeringen fra at løbe fra løfterne, fordi den alligevel åbner for at give dansk statsborgerskab til 2055 udlændinge, som ellers havde udsigt til at skulle igennem en ekstra screening først.
2: Hvorfor er man så lemfældig lige pludselig med at tildele 2.000 statsborgerskaber?
3: Vi har gennemført et utal af stramninger, siden Socialdemokratiet overtog statsministerposten i 2019.
1: Sagde Socialdemokraternes Rasmus Stoklund, som svarer på spørgsmålet fra Danmarksdemokraternes Inger Støjberg. Og når politikerne på et eller andet tidspunkt, måske omkring midnat, når debatten forventes at slut, indstiller skydningen mod hinanden, ja, så bliver det kun en kort pause. For udlændingetemaet kommer også til at køre de kommende måneder, vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Det tror jeg, det vil. Udlændingepolitikken er for alvor tilbage på dagsordenen, og det her lovforslag om at give flere end 2.000 statsborgerskab, det skal jo behandles i Folketingssalen, og så skal man også på et tidspunkt i gang med at forhandle om nye regler for at få statsborgerskab, og det kan blive virkelig, virkelig svært.
1: Selvom Grønlands Sundhedsråd anbefaler, at reglerne for køb og salg af alkohol bliver strammet, så tøver Grønlands sundhedsminister Anna Wagenheim med at love konkrete ændringer. I sidste uge der stoppede kommunen Kujasjek i det sydlige Grønland alt salg af alkohol efter den 37-årige mand var blevet dræbt. Men Anna Wagenheim vil kun love, at de politiske forhandlinger om et alkoholforlig snart går i gang.
5: Uanset hvordan vi vælger at dreje den, så kommer vi fra forskellige partier og har forskellige holdninger og meninger til alkohol, og det skal vi nå til enighed om.
1: Grønlands Sundhedsråd foreslår blandt andet, at Grønland hæver aldersgrænsen for køb af alkohol fra 18 til 21 år. I nat der kommer der enkelte byer, og temperaturen falder til mellem 4 og 12 grader. I morgen der kan der stadigvæk være enkelte byer i den østlige del af landet, men ellers bliver det med nogen eller en del sol, men efterhånden der bliver det mere skyet fra sydvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er stadig liv i Folketingssalen, hvor årets åbningsdebat startede kl. 8 i morges. Og på en lang dag med mange emner, så er det især et, der har taget fokus, fortæller her DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Noget af det, som har fyldt i dag, det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
1: Men på de omkring 15 timer, åbningsdebatten indtil nu har varet, ja, så har en række andre emner naturligvis også fyldt.
2: Så har landbrug, forholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
1: Sagde DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Og åbningsdebatten er altså stadig i gang. Du kan følge med helt indtil den slutter i vores liveblog på dr.dk. Her kan du også læse om regeringens finanslovsforslag, som DR har set, og som ventes præsenteret i morgen tidlig kl. 8. Flere end 500 personer er i dag blevet tilbageholdt i Frankrig, hvor omfattende protester over landets skoler og forholdene i undervisningen har bredt sig. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge Frankrigs indenrigsministerium har op mod 71.500 personer dagen igennem været på gaden flere steder i landet. Siden slutningen af september har elever blokeret indgangene til hundredvis af skoler i landet i protest over blandt andet lærernes fravær, nedslidte klasseværelser og dårlige bygninger. De stigende elpriser æder stort set besparelsen ved, at elafgiften er blevet sænket. Den rå elpris herhjemme er nemlig steget med 98% siden krigen mellem Iran og USA begyndte. Det fremgår af en orientering, som Folketinget har modtaget. Den forrige SVM-regering besluttede sidste år at sænke elafgiften til EU's minimum i 2 år. Dermed faldt afgiften fra 90 øre til 1 øre per kilowatt-time, hvilket gav pæne besparelser i husholdningsbudgettet. Men nu har den rå elpris altså nået et niveau, hvor besparelsen stort set er væk. Og derfor bør man lige kigge husholdningsbudgettet igennem, siger privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup.
3: Hvis man ikke har holdt fast i det, man var vant til at bruge på elregningen på budgetkontoen, så skal man til at finde pengene frem igen fra andre steder.
1: I nat kan der komme enkelte byger, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. I morgen kan der stadig være enkelte byger i den østlige del af landet, ellers mest tørt med nogen eller en del sol. Radioavisen her med Caroline Christensen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde regeringen lagt op til at fjerne SU'en for hjemmeboende studerende med forældre, der tjener samlet over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden. Og det ærger hende.
2: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
1: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers torsdag ude at holde fast i behovet for at skære i SU'en.
3: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
1: Du kan læse mere om finanslovsforslaget i vores liveblog på dr.dk. Regeringen ventes at præsentere det kl. 8 fra morgenstunden. Og mere om dansk politik, for Folketingets åbningsdebat er stadig i gang og kører nu på 16. time. Et af dagens dominerende emner har været udlændingepolitikken. For eksempel angreb Danmarksdemokraternes Inger Støjberg og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti Socialdemokratiet, fordi regeringen vil give 2.055 personer dansk statsborgerskab, selvom en ordning med screening af dem for antidemokratiske synspunkter ikke er på plads.
4: Hvad er det for en ligegyldighed, Socialdemokratiet udviser, når det handler om at tildele statsborgerskaber?
5: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste?
1: Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund skød tilbage. Alle 2.055 personer bliver udsat for ekstra kontrol, sagde han og tilføjede.
6: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
1: Er du en af dem, der skal tværs over landet fredag, når mange begynder på efterårsferie, så er det værd at notere sig, at der er risiko for tæt trafik og forsinkelser. Risikoen er størst mellem kl. 14 og 18 fredag og lørdag mellem 11 og 14, lyder det fra Vejdirektoratet. Det er især på motorvejene, at der vil være trængsel. I nat kan der komme enkelte byer, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. Fredag kan der stadig være enkelte byer i den østlige del af landet, men ellers mest tørt med nogen eller en del sol.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Kære du, på skamlen, midt i rummet, med benene trukket omkring dig som et gennemvævet panser. Du er kun en lille dråbe i denne her verden, som endnu kan forandre sig på papiret foran dig. Endnu er du så fin og uformelig som skummet på bølgerne, så stærk og så ligeglad som strømmen, der trækker dig afsted. Men jeg ved det, at også du en dag vil briste, at verdens ufattelige stædighed også vil sætte sig i dig. Du maler himlen i orange, violet, græsset er flaskegrønt, havet er dybere end blå. Og mens du taler om alt mellem himmel og jord, må jeg lukke ørerne for ikke at elske dig for højt. For jeg ved det, at selv du ikke vil få havene til at dele sig. Selv dine penselstrøg vil nok vise sig forgæves. For du er kun en lille dråbe i denne her verden, som vist for længst har malet sig selv i sort, så vi kan svømme eller dykke, drukne, soverne bort. Jeg ved ikke, om det er for sent, men jeg tror, det er for lidt. For du er kun en lille dråbe, som jeg døber mig i, her midt i rummet et lille øjeblik endnu.

Så kære du, mit eget gennemsigtige panser, lad os sammen være en vandpyt af sursøde tårer, dem vi græder af glæde, fordi vi endnu er til.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Folketingets åbningsdebat er nu slut efter mere end 16 timer. Debatten begyndte kl. 8 torsdag morgen og sluttede lidt efter midnat. Og politikerne har været omkring mange emner. Fokus har blandt andet været på udlændingepolitikken, hvor oppositionen beskyldte regeringen for at løbe fra løfterne, fordi den alligevel åbner for at give dansk statsborgerskab til 2055 udlændinge, som ellers havde udsigt til at skulle igennem en ekstra screening først.
2: Hvorfor er man så lemfældig lige pludselig med at tildele 2.000 statsborgerskaber?
3: Vi har gennemført et utal af stramninger, siden Socialdemokratiet overtog statsministerposten i 2019.
1: Sagde Socialdemokraternes Rasmus Stoklund som svar på spørgsmålet fra Danmarksdemokraternes Inger Støjberg. Og selvom debatten nu er slut, så kommer temaet til at køre de kommende måneder, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Det tror jeg, det vil. Udlændingepolitikken er for alvor tilbage på dagsordenen, og det her lovforslag om at give flere end 2.000 statsborgerskab, det skal jo behandles i Folketingssalen, og så skal man også på et tidspunkt i gang med at forhandle om nye regler for at få statsborgerskab, og det kan blive virkelig, virkelig svært.
1: Og mere fra dansk politik. Regeringen ventes nemlig fra morgenstunden kl. 8 at præsentere sit finanslovsudspil. Og i det, som DR har set, fremgår det blandt andet, at langt flere hjemmeboende studerende, end det tidligere har været fremme med regeringens plan, vil miste SU. Hidtil har regeringen oplyst, at SU til hjemmeboende studerende skal fjernes, hvis forældrene sammenlagt tjener over 710.000 kroner årligt. Men i finanslovsudspillet, som DR altså har set, fremgår det, at regeringen vil aftrappe SU'en allerede fra en forældreindkomst på 420.000 kroner. Både inden og efter præsentationen af udspillet vil du naturligvis kunne følge med på dr.dk og her i din radioavis. I USA skal henrettelsen af en mand, der er dømt for i 2009 at have dræbt 13 mennesker og såret mere end 30 på den amerikanske militærbase Fort Hood, sendes direkte. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium Pentagon ifølge nyhedsbureauet AP. Henrettelsen skal efter planen finde sted ved skydning på Fort Hood den 3. december. Vi vil sørge for, at folk kan se det, at det er offentligt, sagde USA's forsvarsminister Pete Hegseth onsdag til den konservative tv-kanal Real America Voice News. Torsdag præciserede embedsmænd i Pentagon ifølge AP, at henrettelsen vil blive livestreamet og at flere detaljer vil følge. Den seneste militære henrettelse i USA fandt sted i 1961. Præsident Donald Trump har tidligere kritiseret offentlige henrettelser i Iran. I nat bliver med temperaturer mellem 4 og 12 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
2: Ja, efter mere end 16 timers åbningsdebat i Folketinget, kunne de tilbageværende i salen forlade sine pladser. Politikerne var undervejs omkring mange emner, men ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så var det især et, der fyldte meget under åbningsdebatten, nemlig udlændingepolitikken.
3: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
2: På DR.dk kan du få et overblik over, hvilke emner, der ellers fyldte i Folketingets åbningsdebat. Her kan du også læse om regeringens finanslovsforslag, som DR har set og som ventes præsenteret fra morgenstunden kl. 8. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede to gange har sendt redegørelser til ministeren om sag.